0: bədəni küçəytidir. Bəlb deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şıng Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməkdi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şıng Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şıng Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shitin Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyyat həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki pultijay həmrayınız, cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14:00-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş həmrayınız. Sulu Shitin Sodi şəhərçisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setib ala alaysız.
3: Saat 16:00-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bosa Sulu Shitin Əbdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17:20-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiğrası yok. İpək yolunun sihri gücünü yiz qılısız.
4: Saat 19:20-da Sulu Shitin Əbdital'ın 6.0 Plus nusxası

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə toğlutdılğan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu degen məzmunda sözləb verimiz. Yazda yuqarı temperaturğa bərdaşlıq beriş təs. Toğlatqu ailədəki əsaslı güc bulub qalıdı. Nurğun kişi göç türdəki və tez toğlutdılğan yeməkliklərni besivilishqa adətlənən. Lekin yeməkliklərni toğlatqandan kən ozuqlıq qiyməti zor dərəcədə tövəlləb ketəmdi. Toğlatılğan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu. Toğlatış şəraitidə mikroorqanizmlar köpəyəlməydi. Şuna çirişdən saqlaş doğrusu qoşunun haciti yox. Toğlatılğan yeməkliklərni mu nahayti uzun vaqt saqlığılı buludu. Toğlatılğan meyvə köktatlar adətdə şu pəsildəki yeni meyvə köktatlarını tıllab pişiqlanıdı. Qızdırğandan keyin dərhal tez sürətdə toğlatıldı. Həm də 0-dən tövən 18 Celsiya gradusluq şəraitdə saqlanıdı. Bundaq bir tərəf qılğanda meyvə köktatlarının əsildəki uçuq rəngini qulublab qoyğulu buludu. Şuna rəng beriş doğrusu işiltişinin haciti yox. Adətdə ailədə toğlatış bilən sənayətdə tez toğlatışının pərqi sırtqı körünüşü və təmidə. Məsələn, toğlatqıda toğlatıp özü təyərləğən bənşir, tanyuənni toğlatı sürəti asta, şəkillənən muz kristali çoğ bulğaçqa məhsulatının sırtqı körünüşü tutuq bulub, pişurğandan kən jiltisi asan yerlib ketidi. Sanaatləşkən toğlatılğan yeməkliklərni toğlatış jarayanında tez toğlatış qurulması işildilidi. Yeməklik içidəki su tərkibi tez sürətdə toğlab, uşaq muz kristalığa aylanıdı. Şuna sırtqı körünüşü aq rəngdi buludu. Pişurğandan kən təmi yaxşı buludu. Yeməklikni toğlatqandan kən ozuqluqnın xorab ketişi köp bulamdı. Toğlatılğan yeməkliklərgi işiltildiğən köktat, göç qatarlıq, yeni xam materiallarını adətdə yıqın ətrapdiki dehqancılıq meydanı yaki terixçılıq bazisi təminləydi. Yığvilinğandan kən bivasta toğlatılğan yeməklik pişiqlaş zavutuğa yetküzüb berilidi. Yığvilinğandan tartıb, Toğlatışqıçı bolğan vaqt nahayt qısqı boludu. Həm də muntizim toğlatış pişiqlaş zavutı yeməkliknin süpitini təkşürüb, layaqatlik bolğanlıqını cəzimləşdirgəndən kən pakız yuyub andın pişiqlaşqa şıltıdı. Tez sürətdə toğlatıb bir tərəf qılınğan pişiqlanğan yeməkliklərdə ozuqluqnın xorab ketişi nahayt az boludu. Onundan başqa, 0-dən tövən 18 Celsiya gradusluq turaqlıq temperaturda saqlığanda yeməkliknin ozuqluq qiymətini köngüldükidək halətdə saqlığılı buludu. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, toğlatılğan meyvə, köktatlarını yeni meyvə, köktatlağı silişdirğanda ozuqluq qiyməti oxşaş buludikən. Hətta bəzi yeni meyvə köktatlarının ozuqluq qiymətidinmü yuqarı buluşu mümkün ikən. Çünki yeni meyvə köktatlar üzvilinğandan kən neçə gün toşuluş arqılıq andın aşxanığı yetib barıdı. Bulub mu bu meyvə köktatlar ısıqlıq və nur bilən toluq uçuraşqanda nurğun vitamin və oksitlinişqa qarşı maddala toşuş jarayanıda xorab ketidi. Əgər yeni meyvə köktatlar suğuq saqlaş zənciri arqılıq istimalçıların qoluğu yetküzülsə, ozuqlıq sərpiyyatı nahayta az buludu. Lekin toğlatılğan yeməkliklərni qayt-qayta toğlatqandan kən ozuqlıq qiymətində özgürüş buludu. Toğlatılğan yeməkliklər tunca qitim erigəndə yeməklik içidəki su tərkibi qaytadan tarqılıb, hüceyrə içidəki su tərkibi sırtqı xorab ketib, suda asa eriydigan ozuqlıq maddalar, məsələn, bəzi vitaminlar xorab ketidi. Şunun bilan birlə kiçik muz kristali üzlüksiz çoğuydu. Bunda bolğanda muz kristalının hüceyrəki bolğan ziyni çoğuydu. Yəni bir qitim ergəndə ozuqluq köp ziyanğa uçuraydı. Şuna toğlatılğan yeməkliklərni qayt-qayta toğlatmaslıq kerek. Toğlatılğan yeməkliklərinin süpitigə kapalətlik qilish üçün toğlatılğan halatını saqlaş ən tayin muhim. Bununda tövəndiki inçki halqılağa diqqət qilish kerek. Talla bazarlarını aylanğanda toğlatılğan yeməkliklərni ən axırda seti biliş. Soğuq saqlaş xaltısığı seliş, şəraiti barlar quruq muzni seliş, yəni qatı qalətdiki karbon töt oksid. Yezit ya ki, oraş qayğızı bilən 2-3 qəvət orab sıqlıq sümürüşnən aldını eliş üçün yeməklikni mal seti biliş xaltısının otdurısıqa qoysu buludu. Yaz pəslədə bu usul arqılıq yeməklikni bir saat tonglutuşu halıda saqlıqılı buludu. Mal seti valğandın kiyin dərhal öyge qaytıp tonglatqının tonglutuş bölümcüsüge seliş. Tonglutılğan yeməklikni saqlaşının bihatar məzgeli buludu. Tonglutılğan yeməkliklərini tonglatqoğu selip qoysula həmi iş oğuşluq bolu verməkdi. Saqlaş usulü saqlaş vaxtıga tələb qoyuludu. Saqlığanda qaysı məsillərgə diqqət qilish kerek. Oralmasıda buzulğan yaki peçide yırtılğan, tonglutılğan yeməkliklərini bivasta tonglutuş bölümcüsüge salmaslıq. Oralmının sırtıga bir yeməklik xaltısı qoşuş həmdə xaltının ağzını çıng etib məhsulatının qurup getişi yaki yağının oksitilinib qilişidin saqlanış kerek. Tonglatılgan yemekliklerini soğuk saklaş bölümcüsüge emez, tonglatkunun tonglatış bölümcüsüge siliş gerek. Eğirgen yemekliklerini kayıt tonglatışkı bulmaydı. Soğuk havanın konviksiyasıge təsir yetiştin saklanış üçün tonglatış bölümcüsüne bek toşkız vetmesi gerek. Tonglatılgan yemekliklerinin haltısı köpüp kalsa, yani yigil bulamdı. Tonglatış bölümcüsünün işkini daim içip yapkanda, tonglatış bölümcüsünün temperatürsi örülüp gitdi. Oraş xaltısıdaki muz kristali sublimatsiyalanıp, gazga aylanğanlıqtan xaltı köpüp gitdi. Adatta yemekliknin süpidige təsir yetmeydi. Lekin, eğer temperatura örülüp, yemeklikni eritiş jarayanında çirigen gaz payda bulu sebebidin xaltının köpüp kelişini keltürüp çıkarsa, yeşki bolmaydı. Tonglatılgan yemekliklerini adatta kançılık saklıqılı boludu. Tonglatkunun işkini pat-pat içip yapkanda temperaturnun davalğışı çoğun bulup, tonglatılgan yemekliklerinin süpüdümü təsir kufçıraydı. Adatta tonglatılgan yemekliklerini öyde 2 aydın artıq saklamaslıq gerek. Eskertip koyuşkı tegişlik şoki, kespi noktadın qarğanda özü tayarlıgan bənşir, mantı qatarlıqlarını tonglatıp saklaş, bir xil vaqtlıq saklaş vasıtısı bulup, özü tayarlıgan tonglatılgan yemeklikler asta tonglatışını baştın keçirirdi. Şuna tonglatkıda uzak müddet saklaşkı bulmaydı. En yaxsi bir ay işçide yep buluş tavsiye kılınıdı. Tonglatılgan yemekliklerini yiyiştin burun eritiş gerek mi? Tonglatılgan bənşir, tonglatılgan kiçikrak, qatarlıq yemekliklerini eritişinin haceti yok. Tonglatkıdın alğandın kin bivasta pişirişki buludu. Toxu, ördek, belik, göç qatarlıq asası cihettin tonglatıp tayarlanğan dəslapki yezigilik məhsulatlarını pişirişdin burun çoxum eğirgendin kin andın toğraş gerek. Daim işiltildiğen ton eritiş usulları qaysıla. Tövən temperaturda eritiş. Oralma xaltını tonglatkının soğuk saklaş bölümcüsüge selip asta-asta eritiş. Lekin, yapılaqlanğan xam belik göşini oralma xaltıdan alğandın kiyin eritip, renginin özgürüp getişidin saklanış gerek. Tabi eritiş, oralma xaltını öy içidiki salgıncay koyuş. Ekivatkan sudu eritiş. Vaqt qıs əhvalda oralma xaltıdaki havanı çıxırıb etib, eğzini hem etib, ekivatkan suğu çılaş. Mikrodolqulluq ocaqtı tez eritiş. Bu xil eritiş usulu da çoxum aldı bilən ən tövən dərəcini işiltib, andın yeməkliknin haltıga asasən tədirici qızdırış gerek. Vaqt bək uzun bulub getib, yeməklik qurub getib, vaqt bək uzun bulub getib, yeməklik qurub getib, şirnisinin ekip çıkışıdan sakılınış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda yazda iştaha nacarı bulsa, iştahani kandak içiş gerek degen mezmun dek tanladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi, tamaktan 15 minut burun yarım kaca normal temperaturluk ya ki sel soğuk karı ürük suyunu içiş, yani tahminen 100 mililitre içiş gerek, muzlatmaslık gerek. 6 ayının ahırlarında yukarı temperatura körülüp, hazım kılış suyuklukunun acırılıp çıkışı azayıp iştaha tutuludu. Qara örük suyudaki qara örük ve şanca tərkibide tabi organik kislata bulup, təm səzgüsü ve şölgey bezini gıdıqlap, aşqazan kislatasının acırılıp çıkışını ilgiri sürüdü. Şunun bilen bilə çüçmel təm hazım kılış refleksini kuzgaydı. Fakat çüçmel təmni tetisla aşqazan tayarlıq hizmetini başlaydı. Meşgulat eskertmesi. Bazarda setilvatkan karı ürük suyunun şeker tərkibi yukarı bulup, özü kaynatışını tavsiye kılımız. Karı ürük, şanca, çüçük boyunun her kaysıdın 10 gramdan ilip, su koşup, 30 minut kaynatıp, az mıhtarda namat selip, təmini tanşaymız. Tamaktan burun pekat yerim kaçı işçiladı. Bek köp ise aşkızan suyuqlıqını suyuldurdu. Bugün tamak yiyiştin burun hiç nime yigunuz kelmese, aval bir neçi yutum qara örük suyu için. İştaha içilsa, tamak andın mezlik dediydi. Ozukluk yetişip mağıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan'a radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərduq, yaqtırıp anlıqınınlaq rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana sılu şıdin abonecilə terminalını çürüp anlısanla buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 24 günü, Çarşamba, Dehkallar kalendarı boyunca 5 ayının 10 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarına tanıştırımız.
1: Abdınım rayonun mülazimetçilik yığını içildi. Abdınım Raylık Partiye Komitetinin şubcisi Çin Şaucan yığın katnaştı hem de söz kıldı.
2: Abdınım rayon, Abdınım rayonun mülazimet kespinin iktidarını kengaytip, süpütini östürüşünü, ilgiri sürüşünü tezletiş doğrusuriki yolgu koyuş layihesini besip tarqıtıp ve yolgu koyup, mülazimet kespinin yukarı süpetlik terakiyatıga kuvvet koşudugan 38 türlük tedbirini otturgu koydu.
1: Yeni yeşil akıl buluşku yüzlengen 9. növetlik Cungo Asya Avrupa Körgezmesinin körgezme uğurlaştırış hizmeti ahırlaştı. 6 çoğun özgüce məksus rayon namayan kılınıdı.
2: Şinjan, çegra halkağın energiye hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, uda 4 yıl ömek təşkilləb, Cungo xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzmisiga qatnaşdı.
1: Şinjan, sortlıq uruq, yaxşı usul arqılıq, mol usul ilişini ilgiri sürüp, yazlıq açlıq setülüşka, bütün zəncirlik kabalatlı kıldı və qoğdıdı.
2: Lian Yungan Qorğas yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shinshinxia Tuyuq bo'ligini qo'sh yo'nalishdagi 8 avtomobil yo'liga o'zgartirib kengaytirish qurilishi ta'tir sanoq bosqichiga kirdi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining mulozimatchilik yig'ini tunugun ichildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. U munularni ta'kidladi. Partiya 20-ci qurultayı və 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti hər qitimliq ümumi yığınlarının ruhini çoğunqır izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, 4-ci ümumi yığınının orunlaşdırmasını ümum yüzlük əməliyiləşdirib, baş şuji Xi Jinping'nin mülazimətçilik tərəqiyyatı doğrusudaki mühim yol yoruqı və məmlikətlik mülazimətçilik yığınının ruhini əstaydıl ögünüb və izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini tolu Dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Conxua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çöyrədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 con strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpütini östürüşkə tez türtkü bolub, Şinjancha özgüçilikke ige evzel zamanvi kesip sistemisi bərpa qilish, yuqori sifatlik taraqqiyatni əmalga aşırışni küşlük tirekke ige qilish gerek. Avtonom rayonlik partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyasetçilik qildi. Chen Xiaojang sözida munularni ko'rsatdi. Baş şuji Xi Jinping mülazimetçilik tərəqiyyatı toğırsırgi mühim yol yoruqda, mülazimetçiliknin əla süpətlik, yuqarı ünümlük tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün zor əhmiyyeti, mühim prinsipi, noxtılıq vəzifesini çoğunqır düşəndirib, partiyimizdən zamanvi kəsb

0: sistemisi berpa kılışkı bolğan kanun niyetlik tonişini yanımı çoğunqırlaştırıp, mulazimetçilikinin yukarı süpetlik tərəqiyatıqı türtkü bolışqa ilgirleş yönelişini enik körst berdi. Onu tüp kullanmağı ege kıldı. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini çoğunqır öginip, izcillaştırıp, memleketlik mulazimetçilik yığınının orullaştırma təlipini əməliyleştirip, mulazimetçiliknin iktidarını aşırış, süpitini östürüş hərkitini çoğunqır yolqa koyup, işlep çıkırış mulazimetçilikinin kəsbilişi və qimmet zancırının ali halkısığa uzur işini ilgiri sürüp, turmuş mulazimetçilikinin yukarı süpetlik, köpkıllaşkan, kolaylaşkan tərəqiyatını ilgiri sürüp, Şincan mulazimetçilikinin yukarı süpetlik tərəqiyatı da tırışıp yeni vəziyet yaratış gerek.
1: Chen Xiaojiang bunların təkidildi. İktidarını aşırış bilen süpetini östürüşge tan əhmiyet bir erişte, tərəqi kıldırış bilen nazaret kiliş, başkuruşunu bir tutaş bilallaştı çın turup, dikkatini işlep çıkırış, turmuşunun noktalık sahesine merkezleştirip, mülazimetçiliğinin əla süpetlik, yukarı önümlük tərəqiyatıga, katlamğa, türüge ayırıp türtkü buluş. Asasi ehtiyaç türüdeki mülazimetinin teximi umumi mənbəttar, əla süpetlik buluşunu ilgiri sürüp, gündelik durmuş mülazimetinin kolaylıqlıqı ve bihaterlikini aşırışını çördep, əla süpetlik tavar ve mülazimet təminatını kengaytış. Amvi mülazimetinin umumi mənbəttarlıqı ve masli şişçallıqını aşırışını çördep, şehir yezlarının üçtericilik yaşanğandı kütünüş mülazimet sistemisini takamıllaştırıp, umumi mənbəttar avalilik beqiş bilen yaslidi beqiş bir gevdiləşken mülazimetini tərəqi kıldırıp, davalaş, saxlıq saxlaşının ulini küçeytiş kuruluşunu yolu koyup, aile mülazimetçilikinin ölçemleşken, kəsbiyleşken, kəsbleşken tərəqiyatıqı törtkü bulup, her millet ammısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, bihaterlik duyğısını küçeytiş. Dərəcini östürüş türüdeki mülazimetini teximi beytiş, köpxillaşdırışqı törtkü bulup, münasibetlik sahələrdə ali mülazimet bazırını şaraitki qarab yetiştirip və ravajlandırıp, xalq ammısının yukarı süpetlik durmuş ehtiyacını kandırış. Cunha milleti ortak gavdası kuruluşunu ilgiri sürüşünü mülazimetçilik tərəqiyatıga teximi yaxşı sığındırışta çıngdırıp, yeniçe mədəniyet kəsb altını tez tərəqi kıldırıp, mədəniyet sayahat mülazimetinin süpitini östürüp, tən tərbiyə hərkitinin maharetçallıqı, ozırlınışçallıqı, yuğurluşçallıqını küçeytip, ər millet ammısının bəşni qalıptın etirap kılışını üzliksiz küçeytiş. Xas buyrutma mülazimetinin teximi dəl, tücüplik buluşunu ilgiri sürüp, kəsbi tərbiyeləş, aile sərəmcaları yasaş, öy bezəş, eskiliş mülazimeti, psixiki məsləhətçilikə qatarlıqlarını yetiştiriş zora yetiştini çördəb, buyrutma mülazimet, zakaz mülazimet, kelişidğən mülazimetini paal ravajlandırıp, alaydı toptikiler mülazimetidiki kəmtiklikini toluqlap, buyrutma mülazimet karxallarının tərəqiyatıgı ilham berib, xaslaşqan, köpxillaşqan, yukarı süpetlik ehtiyacını teximi yaxşı qandırış. Fən texniki mülazimetinin tərəqi qilib zori işini ilgiri sürüp, diqqətini Şincanın özgecə, əvzəl, zamanevi kəsb sistemisi quruluşuqı mərkəzləşdirib, yoxluqdan varlıqı kəltürdüğən icadi mülazimet iqtidarını aşırıb, beytiş nəticisini aylandırdıqan mülazimet sistemisini takamıllaşdırıb, fən texniki mülazimetinin aşırma qimiti yukarı sahələrgi uzırışıqı türtkü bulub, əməli iqtisatının tipini özgərtiş, dərəcisini östürüşkə texmi yaxşı tərək buluş. İlgar yasımıçılıq mülazimetini işləb çıxırış, yasımıçılıqnın bütün cəriyanıqa çoğunqırı sığındırışını alğı sürüb, yasımıçılıqnın rəqəmlik, aqıl tərəqiyatını tezildib, sünni əqilini köp sahədə, köp muhitta, köləmlik qollanışqı törtkü bulub, hesablaş küçü kəsbini zoraytıb və küçəyitib, zamanevi əşya obrotının universal mülazimet iqtidarını aşırıb, yeşil tövən karbolluq yürüşlük mülazimetini küçəyitib, ilgar yasımıçılıq bilən zamanevi mülazimetçiliknin çoğunqır yuğurlaşığı türtkü buluş. Yürüşlük kəsbi mülazimet səviyyəsini östürüşünü ilgiri sürüb, kəsbiləşkən kuruslıq ticaret mülazimetinin süpitini östürüb, ünümünü aşırıb, süpitini etirap kılış və təkşürüş ölçəş iqtidarını aşırıb, mülazimetçilikini ölçəmləşdürüş quruluşunu küçəyitib, kəsb tərtibini qeylublaşdırıb, mülazimet süpitini östürüb, mülazimetçiliknin iqtidarı və süpitini yuqarı süpətdə aşırışqı qüvvət qoşuş gerek.

0: Çin Şiaojang munularını təkidlədi. Hər dərəcəlik partiya komitetləri və xalq hökumətləri əsasi gəvdilik məsuliyyətini zimməsinə elib, təşkili rəhbərlikni gücləndirib, xidmətni maslaşdırış mexanizmini təkamüllaşdırıb, siyasət mədədinin qaratmalıqlığı, ünümlülüyünü gücləndirib, islah qilish, yenilik yaratış fikir yolu çağırısı arqalıq mülazimətçiliknin əla sifətlik, yuqur ünümlülük tərəqqiyatına türtkü bolışı. Toğra siyasi netice karşını turguzup, emeli ihtiyacdan ayrılıp gelişinin, abroy kuruluşu gelişinin aldığını elip, her bir tedbir, her bir tür, her bir silinmenin, emeliyetinin, halkının ve tarihinin sınıqıdın ödelişine kapalatlı gelişi. Mülazimetçilik hizmet iktidarı kuruluşunu küçeytip, ixtisaslıklarını yetiştiriş salmaqını zoraytip, mülazimetçilik terakkiyatına köngül bölüdüğün, onu kollaydıgan yaxşı keyfiyat yaratışı gerek. Yığında Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komitetindəki əsaslıq məsul yoldaş, Abdonom rayonunun mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, sübətini östürüşünü tez alğa sürüş, payda aladığan mülazimətçiliknin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatını tez alğa sürüşkə münasibətlik hüccətini düşəndirdi. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Abdonom Oblasti, Qəşqər vilayəti, Abdonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, Suudi işləri nazarəti, mədəniyyət və səyahət nazarətindəki əsaslıq məsul yoldaşlar fikir almaşdırıb söz qaldı. Qadın Kəbin, Wang Lin, Abdonom rayonluq xalq hökumətinin münasibətlik rəhbərləri, Abdonom rayonunun münasibətlik uğurları, karxanaları və mərkəzinin Şincanlı turuşluq münasibətlik uğurları, karxanalardakı məsul yoldaşlar, münasibətlik sahə cəmiyyəti və mülazimətçilik sahəsindəki buxravi karxanalar vəkilləri qatarlıqla ürümçilik əsaslıq yığın meydanda yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qılıdı. Abdonom rayon, Abdonom rayonunun mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytıp, sübətini östürüşünü ilgiri sürüşünü tezilteş toğırsadiki yolğa qoyuş layihəsini besip tarqıtıp və yolğa qoyup, pərqliq yöləş tədbirlərini türgə ayırıp otdırğa çıxırıp, mülazimət kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqqiyat yeni boşluğunu kengaytdı. Layihədə Abdonom rayonunun mülazimət kəsbinin tərəqqiyat əməliyyəti toluq oylaşılıb, əməli iqtisadın tərəqqiyatığı mülazimət qilish və xalqın turmuş sifətini östürüş gözlənib, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində diqqət, pən texniki mülazimiti, zamanivi əşya obroti, yumşaq material və uçur mülazimiti, pul muamili mülazimeti iqtidar dərəcəsi qatarlıq sahələrdəki kəmtikliklərə mərkəzləşdirilib, 16 türlük konkret xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Turmuş xarakterlik mülazimət kəsbi sahəsində əhalilər mülazimeti, yaşanğandı kütünüş, avalilik beqiş tərbiyələş, sağlamlıq mülazimeti, mədəniyyət sayahət, tən tərbiyə qatarlıq 4 cəhətdən 10 türlük xizmət tədbiri oturuğa qoyuldu. Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti iqtisad tədqiqat orni rayon iqtisadi tədqiqat orninin başlığı Yan Xaylun munularını bildirdi. Layihədə iki çox yarqın nöqtə var. Birincisi, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış, ölçəmləşdiriş, yuğuruş, xalqaralaşdırış, Abdonom rayonunun mülazimət kəsbinin əla sifətlik, yuqarı ünümlük tərəqqiyatına həqiqi türtkü buluşunun yolu qılınıb, diqqət nöqtəlik sahələrdə böz şasıl qilishqa mərkəzləşdirilmiş bilən billə tərəqqiyat yolunda sistemlik küçəşə texim əhmiyyət verildi. İkincisi, məsul yönəlişi, nişan yönəlişi də çıng turulub, mülazimət kəsbinin tərəqqiyatını sistemlik uğurlaşdırış bilən billə vəzifə tədbirlərini əməliləşdiriş, icra qilishqa texim əhmiyyət verilib, xizmət mexanizmini təkamüllaşdırış, maliyyə, pul müamilə cəhətdən qollaş küçəytilib, ul əsləhələrinin götürüş çalıqı yanımı küçəytildi. Ticaret asasi gavdisini yetiştiriş, zoraytış, hem de ixtisaslıklar kapalti, bihaterlikini nazaret kiliş, başkuruş, siyaset teşvi kiliş qatarlıq cahetlerde universal tedbir yürgüzülüp, layihanın ameliyleşip yolgu koyuluşi puxta kapaletki iyi kılındı. Mülazimət kəsbi, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi və durmuş xarakterlik mülazimət kəsbidin ibarət iki çox sahəni öz içi qalğan. O, xalq iqiliki və ictimai tərəqqiyyatının hər qaysı tərəfləri keçidilidu. Layihə, xizmət nişani, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatıdiki kəmtiklərini toluqlaş. Turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin tərəqqiyyat səviyyə.

0: Алта кәсіпләшкен шеркетке бөлдік. Көргәзмі орнымызны құдыратлік дөвелет құрышқы күш қошуш, энергия бейхатарликеге кабалет қылыш, сағлам тұрмыштың ибарет үш көргәзмі районығы бөлдік. Көргәзмі районымызның үстедікі епек лента бір бәлбақ бір елғы вәкілі қылыды. Хуавей көргәзмі районыдікі мұлазымет қарқансының мәсулі Сау Хуабин ұндақтыды. Құраштырыш қызметіміз ақырлашты. Бұл қытым көргәзмі районымызда асаслықы әқіл парасет, әқли ұқтыдар, техник қатарлық жәтлердегі ярқын нұқтларымызны намайан қылымыз. Бұл нөвәт қатты мәрекіде епек елдегі еңі пұрысет. Азия Еуропаның еңі аяти күші баш темі қылынып, мәбләғсілі шәмкарлықы. Еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күші. Хас әвзәл кәсіплер, ешіл тәрәқият, мәдіниет білән саяхәтчілікнің юғырлышы. Епек yolu hemkarlıqıdın ibaret 6 çoğun məxsus rayon icadi təsis qılındı. Hazırğı qədər 27 dövlət və rayon öz aldığı sarayı təsis qıldı. Bunun içində Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Koreya, Rusiya, Tayland, Tonji qıtım öz aldığı sarayı təsis qıldı. Көргәзмедә Ешил төвән карбонлык куруш әндиесе омумизлек yolga qoyulup, Ешил көргәзме өткізеш идеясы әмәлде көрсетілді. Көргәзмеге қатнышыдыған саудигерлер, көргәзмені экскурсия қылдығаларыны әр тарапліме қолай мұлазымет білен тәмілләш үшін көргәзмеде яна адди ғызалыныш районы, халықы қолай талла базары тәсіз қылынды. Давалаш, от өчіріш қатарлық бейхатарлық кабалты үскілері сәпілініп, универсал мұлазымет субсы тәсіз қылынды. Шинжан халықара көргәзме ішілері идарысы партия комитетінің әзасы, идарының муавын башлықы, Jungo Asiya Yevropa Körgezmisi Katibat Başqarmasının muavin baş katibi Jang Jang mundaq dedi. Xalqı qolay aplik iqtidar əslahalarını səpləb yemək içmək rayonu, aram eliş rayonu, kengişiş, fikir almaşdırış rayonu təsis qılıb, körgezmenin kəsbçallıq önümünü ən zor dərəcədə östürüb, körgezmenin qatnışıdığan sodigərlərinin nəx meydanda udullişib fikir almaşdırışıqı qolaylıq yaratımız.
1: Stansımız xəvri. 4-нче нәүәтлек Джонго халыкара тәэминлеш зәнҗирене илгәре сүрүш күргәзмәсе 6 айның 22-нче көне Бейҗанда башланды. Шинҗан сөдене илгәре сүрүш җәмгыяте барпа кылган Ипек юлы пакыз энергия кәсеп зәнҗире Джонго Шинҗан Утыр Азия Шинҗан махсус районы пакыз энергия зәнҗире күргәзмә районында намаян булды. Джонго ва Чатэлнең 11 энергия карханасы күргәзмәгә мәркәзлек катнашты. Bu növətlik Jongo xalqara təminləş zəncirini ilgərə sürüş körgəzməsədə dünyanı zəncir sıman tutaşdırıb, kəlgüsünü ortaq yaratış baş deyimə qılındı. Körgəzm kölümü 144 kvadrat metr keladığan Şinjan məxsus rayonu, Otra Asiya Energiya Karxanaları körgəzm rayonu, Şinjan Energiya Karxanaları körgəzm rayonu, Kengşiş, Almaşdırış körgəzm rayonudan ibarət 3 çoğun bölək ayrıldı. Bunun içində Şinjandakı Alta Energiya Karxanası yeni energiya yetiş, energiya saxlayış, yeni materiali qatarlıq sahələrinin gəldilik nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Özbekistan, Qırğızıstandan kəlgən 5 karxana və aparat yerliknin yeşil energiya yetiş yerik planı və kəsib yürüşlük ehtiyacını elib körgəzməgə qatnışıb udullaşdı. Şinjan Futano yeni energiya payı çəklik şirkətinin məsuli Dilara Qurban mundaqdırı. Asaslıqı 0 karbonluq kan rayonu, 0 karbonluq bağcı rayonunu umum yüzlük toplaşdırış layihəsini tüzüş bilən şoğulanımız. Bu körgəzmədə bütün kəsif zəncirdiki baylıqlarını bir qitimdılı udullaşdırıb, sodi kengişi, kelişim imzala bəmkarlışını bir ponkit şəkildə tamamlıqılı boladı. Jongo xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzməsi dünya boyca təminləş zəncirini baş deymə qılğan tünci dövlət dərəcəlik körgəzmə. Şinjan sodini ilgiri sürüş cemiyeti karxanalarını körgezmeki katnışıqa uda 4 yıl təşkilləb, Şinjanın kəsib siyaset və rayon orni əvzəlikini mərkəzlik namayan qılıb, Şinjan karxanalarının xalqara dövlət içirki, nuxtılıq kəsib zəncəri, təminləş zəncəridiki karxanlar bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını çonqurlaşdırdı. Şinjan sodini ilgiri sürüş cemiyeti partiya qrupsının əzası cəmiyyətinin muavin başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Jongo xalqara təminləş zəncirini ilgiri sürüş körgəzməsini uzaq ünümlük vasitə qılıb, diqqətni sicil, şamal, yoruqluq energiyası, hidrogen saxlaşının bütün sahəsiriki çigra halqıqan həmkarlıqqa mərkəzləşdirib, rayon pakız energiya kəsib zənciri,

0: ambarda saqlash iqtidori bir gavdalashtirilib, g'arbiy shimol rayonidagi davlat darajalik ofatdan qutqizish yordam berish tibbiy kasbiy aslaha bo'shliqqa to'ldirildi. Tur direktori Liu Tao ahvol tanishtirib mundaq dedi. Bu turda asosiy gavda qurilishining o'g'isini 5-oyning oxiri umumizlik yaptiq. Hozirgi bosqichda bino ichini nafis bezash, davolash, mashina elektr turbi liniyasini o'rnatishni markazlik olg'a suryapmiz. Bu turning bu yil 12-oyning oxiri ishlashga topshirilishini mo'ljarladik. Jami 500 kesal karvati ta'sis qilinadi. Egilinishcha turda qurilishga qatnashgan ko'p taraf o'rinlari bilan birlashib harakatlanish mexanizmi o'rnatilib, qurilish qilish rayon bo'ligi ilmiy ayrilib, har qaysi ish tartiblarining giralashma mashg'uloti biri tutash pilalanib, ko'p kasb giralashma qurilish qilishdagi qiyin masala yuqori unumda hal qilingan. Liu Tao tur bo'limining bexatar ishlab chiqarishni boshqarish tizginlashni chang tutib, keyingi qurilish ish tartibini puxta qadam bilan olg'a surib, turni qaraldi, sifatga kafolat qilgan holda topshirishga butun kuch bilan kafolat qildiganligini bildirib mundaq dedi. Naq maydonda mustaqil mashg'ulot rayon bo'ligini ayirib, vaqt farqlandirib qurilish qilishni yo'lga qo'yib, barliq ish tartibida o'rnak bo'yicha oldini yo'lga qo'yish tizimini amaliyalashtirib, qurilish bexatarligi va sifatining tovan chekini ching saqlaymiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Wang Dong xabar qiladi. Jiangsu ölkəsi Qızılsu oblastığa nişanlıq yardım bərgəndən buyan məbləğ seliş, ixtisaslıqlar arqılıq yar yoləq buluş, texnika cəhətdə qollaş arqılıq Qızılsu oblastılıq muzey, Atuş şəhərlik çigra muhafizət mədəniyyəti sarıydın ibarət işki çoğun mədəniyyət yer bəlgisi bərpa qılıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləydiğən Qızıl genğa varıslıq qılıdığan muhim istihkamğa aylandırdı. Şinjanın sayahat altın fəsli kelişi bilən Qızılsu oblastlıq muzey zor türküm ekskursiyacilərini kütüb aldı. Cəmi 96 milyon yuan məbləq silinğən quruluş kölümü 7722 kvadrat metrəyə yetidğən bu universal muzey Jiangsu ölkəsinin Şinjanğa yardım berişdiki nuqtalıq türü. Muzey 2023-ci yili 4-ci ayda açılğandan buyan 330 min adam qetim ekskursiyacı kütüb aldı. Muzeydeki 6 çoğun baş temirlik körgazımı zalada 1154 yürüş mədəniyyət yadıkarlıqı arqılıq Pamir egizlikinin tarixi mədəniyyət tomiri, təbii mənzirisi və millətlər mədəniyyəti sistemlik namayan qılındı. Jiangshilik ekskursiyacı Li Jinyan mundaqdırı. Bu yer ekskursiya qilishqa arziydikan, Qızılsuni atraplıq tüşengülü boladikan, ekskursiya liniyasımı intayın muapıq tərtiplik layihalınıbdı. Jiangsu ölkəsi meydan saray selişqə toluq sommalıq yardım berişdən başqa yana mütəxəssislər kollektivini maslaşdırıb yetəkçilik qılıb mədəniyyət yadıkarlıqlarını rəqəmlik qoğdaş Jonghua mədəniyyəti bəlgisi qurulışından ibarət işki çoğun türünü makallaşdırıb Qızılsu oblastı üçün zor türkün mədəniyyət yadıkarlıqını qoğdaş ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Qızılsu oblastlıq muzeyinin kadri Ahmaral Erlan mundaqdırı. Jiangsu'dan kelgan mutaxassislar ko'rgazma buyumlarini tizish, joylashtirish, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash va kasb jihatida tarbiyalashga qo'lma-qo'l yetakchilik qilib, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dishimiz va ko'rgazma sariyi qurilishini yangi palliga ko'tarishimizga turtki bo'ldi. Jiangsu Kunshanning Xinjiangga yordam berish xizmat guruhi Qızılsuning chegara muhofazat madaniyati asosini cho'ng'ur qezib 3 million yuan mablag' selib, chegara yezi bo'lgan Atuş shahrining Tugurmiti yezisida Atuş shahrlik chegara muhofazat madaniyat sarayi selib, bu yil 3-oyning oxirida sirtqi ochibdi. Sarayning sirtiga sadichin sepli omili yug'urilib Bu ömrimdə vətənin çeqra müdafiəsini qoğdaşdan ibarət birli işini qılımən baş tema qılınıb, tarixi sürətlər, çeqra çarlaş əməli buyumları qatarlıqlar körgəzmi qılınıb, Pamir İqizlikinin çeqranı muhafizət qılış tərəqiyyat tarixi və çeqra muhafizətçilərinin əvlatmı əvlat təsirlik iş izləri bayan qılındı. Sarayda çeqra çarlaş yolu da qaydı meniş, Çegra teşiğa Jongu degen xətni oyuş qatarlıq çökmə fəaliyyətlər davamlıq qanat yaydırılıb, Çegranı muhafizət qılış ruhiqa varislik qılış tərbiyə bazısı qaylandı. Atuş şəhri Tügürmiddi yezisinin təşviqat kadri Huang Ming

0: Əsəhələrdə bixətərlik yoşurun xəvfi məvcud buluş qatarlıq məslələri yoluqsa, ya ki, bağçını əlalaşdırış sınıqı toğrısı da muvafiq təklif bərməkçi bolsa, savma qılıb söz qaldırısı boludu, ya ki, ilan qılınğan telefon numurğa telefon qılıb inkas qılsı mı boludu.
1: Savma qılıb qobul qılı süpsiqi kirgəndə bağçı orni, iltimas tələb türi, məsələ təpsilati, ciddilik dərəcəsini toldırış bölüki təsis qılınğan. Şunun bilan bir vaqtda bir taraf qilish surati va natijasini har vaqt ko'rgil bo'ladi. Shahar aholisi Liu Peng mundaq dedi. Bu kod nihoyatda qo'llanishchan ekan. Ilgari bog'chida maslaga yo'liqqanda kimga inkas qilishni bilolmaydik. Hozir savma qiliblar talabimizni o'tirg'a qo'ya olaydi ekanmiz.
0: Xalq bog'chisining muammo mudiri Jay Chaoyangning tunishtirishcha navbatda bog'chi rayonining har qaysi kirish chiqish egizlarining temiga İltimas tələb kodi və alaqılışış telefon numarını çaplıqan. Xizmətçilər hər vaqt supıda qaldırılğan uçurlarını gözütüb, tələblərini tapşırıb alğan haman beciriş tələbini əməliləşdirdikən. Tüzəş axırlaşqandan kəyin qaytı ziyarət qılış xizmətini mas qədəmdə qanat yaydırdikən.
1: Ürümçi şəhərigə qarşılıq hər qaysı bağçıla bağçı işçidiki közgü çeliqdiğən orınğı iltimas tələb qobul qılış kodini orınlaş xizmətini davamlaşdırdı.
0: Ürümçi şəhərlik bağçı quruluşu tərəqqət mərkəzinin alaqadar məsuli mundaq dedi. Mərkəz hazır iltimas tələbini tapşırıb alğan haman beciriş, sürük içidə tüzütüş, yepiq halətdə başquruş, vaxtıda qaytı ziyarət qılış xizmət mexanizmini orintub, sayahətçilərin iltimas tələblərini vaxtıda qobul qılış, türgi ayırıb əvətdiş. Sürük içidə becirişini işqə aşırıb, iltimas tələb bolusla qobul qılış, tapşırıb alğan haman beciriş, həmi işini cayıdı qılış, həmi işqə cavab qaytırışını işqə aşırdı. Mərkəz sayacilərin razı buluş dərizini ölçəş, ölçümü qılıb, başquruş qoqdaş tədbirlərini davamlıq inçkiləşdirib, mülazimətki yetərsizliklərini toluqla pakiz, rətlik, bixətər, tərtiblik, mülaziməti ıllıq, bağçı muhiti bərpa qılıdikən.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: چگرا حال قغان پول معامله کسب کرکی سپرده ایتبار قلش بیلت کتک اقتصادی مرنیت سایت کرکی قطرلق یورشلیک تدبرلانی یلگو قویب اینچکی ملازمت ارقلق کرگزمگی کپالت قلد.
1: Ürümçi şəhərlik soda işləri idarəsi partiya qorpusunun şujisi Yəncünnən tunuşturuşca 3L sistemisi pul muamili mülazimidir. Sodigəri çakırış, udullaşdırış, universal yürüşləşdirişdən ibarət 3 cəhətdən xalqaralaşqan soda mülazimət sistemisini bərpa qılğan.
0: Çət əlgə çetişlik pul muamili mülazimidi cəhətdə şəhər boyca 10 minin artıq visa, Vanshida qatarlıq chat el banki kartlarga qarata mulozimat qila olaydi. Ürümçi poyiz stansiyasi, Ürümçi Tianshan xalqaro aeroporti, Xinjiang xalqaro cho'ng bozori qatarlıq nuqtalik savdo chambarkida chegara ichi sirtidagi chiqim qilish yo'llarini umumiylik ravonlashtirdi. Hozir shahar bo'yicha 1139 ATM uskunasi chat el kartasidan naqd pul olishni qo'llaydi. 20 chat el puli almashtirish nuqtasi, 7 avtomatik pul almashtirish apparati ta'sis qilindi. Ko'rgazma naqd maydoniga 1 chat el pulini vakolatan almashtirish mashinasi va 2 pul muomila mulozimat mashinasi saplandi. Har qaysi cho'ng mehmonxonalarda bir vaqtda chat el pulini vakolatan almashtirish tor nuqtasi ta'sis qilindi. Butun shahardagi 24 chegaradan ayrilganda Baj qaytirilgan dükkanning 16-sida olgan vaqtli qaytirish amalga oshirildi. Butun shahardagi 24 chegaradan ayrilganda baj qaytirilgan dükkanning 16-sida olgan vaqtli qaytirish amalga oshirildi. Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportida 24 soat chegaradan ayrilganda baj qaytirish nuqtasi ta'sis qilindi.
1: Sodigar chaqirish, udullashtirish jihatida 32 a'lo sifatli korxona va bog'chi rayoni naq maydonni ko'zdan kechirish nuqtasi qilib tanlanib, yangi material, biotibbiy dori, aqliy iqtidorlik, yasmichilik qatorliq kasblarni qopladi. Har bir nuqtaga maxsus aloqlashquchi va sodigar chaqirish maxsus xodimi saplandi.
0: Ko'rgazma sarayining universal mulozimati jihatida Xinjiang xalqaro ko'rgazma markazida 2 o'rinda universal ish bajarish nuqtasi ta'sis qilinib, tamojna, baj, pul muomili qatorliq tarmoqlar birlikda ish bajarish, savdo sanoat bo'yicha ro'yxatga oldirish, maslahat berish, arz qabul qilish qatorliq kasblarni bir tutash bajaradi. Maydon saraylarga 10 guruhpa aqliy iqtidorlik saqlash yotkash ishkabi o'rinlashtirildi. Shuning bilan bir vaqtda jungucha, inglizcha, ruscha 3 tildagi jungyi tibobati dorigarligi bo'yicha xos mulozimatni yo'lga qo'yib, jungyi tibobati AI 4 diagnoz qo'yish uskunasi va kasbiy fizikalik davolash doktorlari qatorliqlar saplandi. Qatnash jihati ommaviy qatnash metro, taksi, to'xtalg'u maydoni qatorliq transport kuchi boyligini bir tutash planlab, maxsus liniyani zakaz qilish, haqsiz o'ltirish, to'xtalg'u o'rindan o'rtaq bahraman bo'lish, aqliy iqtidorlik yetaklashdan iborat 4 cho'ng tadbirni yo'lga qo'ydi. Ko'rgazmaga qatnashadigan savdogarlar, setevelish savdogarlari va kasbiy tomoshabinlar ko'rgazma kenishkisi yoki kirish bileti bilan shahardagi ommaviy avtobus, metro, BRT'ga haqsiz o'tira oladi. Yadroliq savdo rayonlarida to'shish bekiti ta'sis qilindi. To'shish avtomobili bevosita ko'rgazma markaziga boradi. Ko'rgazma markazining 3 kilometr doirasidagi 6 organ, korxona, kasbiy o'rin ko'rgazma mazgilida to'xtalg'u maydonlarini sirtqi haqsiz ichib o'tadi. Shahar aholisi va savdogarlar Ürümçi qatnash saqchisi yangi taratqu sepi orqali har vaqt yo'l ahvoli va aylanib o'tish loyihasini tekshirsa bo'ladi.
1: Arzulgan turmush bo'liki bilet ko'tki iqtisodini vosita qilib butun shahardagi savdo chambirki, yemak ichmak manzara rayoni, madaniyat sayohat maydon saraylari, tantarbiya maydonlarini ham turtki qilib bilet ko'tkidan foydalanib yaxshi setivilish, yaxshi sayohat, yaxshi huzurlanishdan iborat 3 cho'ng yurishlik faoliyatni yo'lga qo'ydi.
0: Madaniyat sayohat jihatida Ürümçi məxsus sayahat liniyasının onunu yolu qoyub muzi, Xunsan bağıtısı, Tianshan çoğuncılığısı, Xinjiang

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetli radio anıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Hayadur ən isil zinnət namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən axırlaşdırımız. Proqramımızı yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı anlaşanlarına qarşalımız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçilər terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlardan anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjan tunca türkümdə 49 xil yerlik xaslıqı iyə milli tibabət doğrusunu ilan qıldı deyən xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə tonultılğan yeməkliklərini qançılık vaqt saqlıqılı buludu deyən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda İştaha nacar bolsa, iştahani qandaq etiş kerek degen məzmun deqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deqtinla programımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Yaqında Abdunum rayonluq Joyi Tibabiti Dorgarlığını Başqırış İdarəsi Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun 1-ci türkümdəki yerlik xaslıqı igə milli tibabət doğruları mündərəcəsini ilan qıldı. Zukam cəvhiri, xənçən zupa cəvhiri, qar leylisi okulu qatarlıq 49 xıl doğru tallandı. Bu doğrular Şinjan'daki her kaysı milletlerinin ənənvi tibbi doğru nəzəriyəsi də yıltız tartqan bulup, uzaq məzgil kelnikidə dəlillənən. Davalaş ünümü iniq bulup, asasi qatlamda kesəlliknin aldın iliş, kesel davalaşda kən qolunulğan. Bu qitim tallanğan doğrular zukam, nəpəs yolu kesəllikleri, iğiz boşluğu pərvişi qatarlıq köp sahəni öz işçikə alıdı. Bunun işçidə zukam cəvhiri, mürəkkəb ritsiplik, yi-ji-xau cəvhiri qatarlıqlar xalq amısıqa tonuşluq bolğan daim şiltildiğan doğrular. Şipayi çişmelikini çıngıtış, suyuqlıqı, iğiz boşluğu pərvişi sahəsidə umum yüzlük şiltildi. Qar leylisi okuli xas davalaşta şiltildiğan doğra. Asallıq millət tibabiti doğruları, coni tibabiti, doğrgərlik işlerinin muhim tərkibi qısmı. 2024-cü ildən bu yan, Şinjan qanunçılıq kapaldı və kəsb yirik planıdan ibarət iki cəhətdən milli tibabət doğrularının baylıq əvzəllikinin kəsb əvzəllikigə aylınışıqa türtkü boldı. Şu yili 5-ci ayda Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun coni tibabiti doğrgərliki nizami rəsmi yolqa qoyulub, coni tibabiti doğrgərlikinin Uyğur tibabiti doğrgərliki, Qazaq tibabiti doğrgərliki, Mongol tibabiti doğrgarlıkı qatarlıq her qaysı millet tibi doğrgarlıkını öz işçige aladığalıqı kanun katlımıdın aydınlaştırıldı. Hem de coni tibabiti doğrularda yenlik yartış, tətqiq qiliş ve evzel türlerini yetiştirişini kanunçılıq terkige ige kaldı. Şu mezgilde Abdunum rayonluq coni tibabiti doğrgarlıkını başqırış idarisi Viviski isip kurulup, Joni tibabiti doğrgarlıkı kəsbinin tərəqiyyatını ilgiri sürüş funksiyası yenidin koşuldu. 2025-ci ili Şinjan yana ilgir kiyim bulup, yerlik, xas, milli tibabət doğrularını bekitiş ölçümü və kəsblərini yuqru süpətlik tərəqi kıldırışını yolqa koyuş layihəsini besip tarqıtıp, başlamçı karxanılan yetildiriş, Joni doğr materialları

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə toğlatılan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu deyilən məzmunu sözləb verimiz. Yazda yuqarı temperaturğa bərdaşlıq veriş təs. Toğlatqu ailədəki əsaslı güc olub qalıdı. Nurğun kişi göç türdəki və tez toğlatılan yeməkliklərni besivilishqa adətlənən. Lakin yeməkliklərni toğlatqandan kən ozuqluq qiyməti zor dərəcədə tövəlləb ketəmdi. Toğlatılan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu. Toğlatış şəraitidə mikroorqanizmlər köpəyəlməydi. Şuna çirişdən saqlaş doğrusu qoşunun haciti yox. Toğlatılan yeməkliklərni nəhayət uzun vaxt saqlığılı buludu. Toğlatılan meyvə köktatlar adətdə şu fəsildəki yeni meyvə köktatlarını tanlab pişiqlənidi. Qızdırğandan kəyin dərhal tez sürətdə toğlatıldı. Həm də 0-dən tövən 18 Celsiya gradusluq şəraitdə saqlanıdı. Bundaq bir tərəf qılğanda meyvə köktatlarının əsildəki uçuq rəngini qulublab qoyğulu buludu. Şuna rəng beriş doğrusu işiltişinin haciti yox. Adətdə ailədə toğlatış bilən sanayətdə tez toğlatışının pərqi sırtqi körünüşü və təmidə. Məsələn, toğlatqıda toğlatıp özü təyərləğən bənşir, tangyuanni toğlatış sürəti asta, şəkillənən muz kristali çoğ bulğaçqa məhsulatının sırtqı körünüşü tutuq bulub, pişurğandan kən jiltisi asan yerlib ketidi. Sanayətləşkən toğlatılğan yeməkliklərni toğlatış jarayanında tez toğlatış qurulması işildilidi. Yeməklik içidəki su tərkibi tez sürətdə toğlab, uşaq muz kristalığa aylanıdı. Şuna sırtqı körünüşü aq rəngdi buludu. Pişurğandan kən təmi yaxşı buludu. Yeməklikni toğlatqandan kən ozuqluqnın qorab ketişi köp bolamdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şıdin aboneçilə terminalını çürüb anlıqsanla buludu.

0: Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığan kanun məsləriniz bolsa, Solution abonucular terminalını çürüp programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution abonucular terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde 509 macera amma sakçığı məlum kılıçtım burun həl kılındı digən məzmun diktanladı buludu. 6 ayının 10 günü Saban Çəhri, Toqumçılıq Zavutu rayonudaki Güli Xizmətxanası da halk sakçısı Patigül Baturcan əndila bir macerani mürəssə qılıb bolğan idi. Onun eytişçe, ola bir qədəm baldur kəlsə, sakçığı məlum kılıç telefonudun biri az idikən. Savende Gun'en organlarının dilo kobul kılıç miktarının yıldın yılgı azıyışı, maceralarının yukalgalıqının emez belki nurgun zidiyetlerinin amma 110'ı telefon beriştim burunla el kılıngalıqıdım boldi. Bu idarının sakçı küçünü aldığı göt keşke türtkü bulgalıqının neticesi. Sakçı küçünü tövenge çüşürüş, mekanizmini alın orlaştırış, mulazimetini uzartış, Saven Şehirlik Gun'en idarisi sakçı işleri işhanesini Zavut rayonuna orlaştırışını işe aşırıp, Muresse işhanesini etiz kırığı köçürüp, tordu bivastı amığı mulazimet kıldı. Şehir boyunca 82 Muresse işhanesi tahsis kılınıp, her kaysi sakçıxana sakçı işleri ponkitlerini kapladı. Bir yürüyüş, bayqaş, arılışış, qaytı əhval uxuşuş bir gəvdi qılınğan zidiyyət macralarını toluq dəvriylik yepiq halqılıq bir tərəf qılış mexanizmi yuxarı önümlük yolu qoyuldu. Bu yıl kirgəndim bu yan, bu idarə asasi qatlam küşləri bilən birləşib, yer, qoşunla, öyləniş, aylıq qatarlıqlağı alaqıdır 509 macranı həl qıldı.

0: Ni efendi kimlikni olgandan keyin chin ko'nglidan rahmat aytdi. Wang Shanshan ikkilanga baldurroq aram elib, ikkinchi kunidagi guvohnoma elish xalqiga xotirjam tayyorlik qilishni samimiy topildi hamda to'yini tabrikladi. Ni efendi bilan Liu xonim 6-oyning 16-chi kuni tushdim burun Sayram ko'lidagi o'ylinishni tizimlash o'rniga vaqtida kelib, to'y xetini o'ngishlik oldi. Egelinishga Arshang noyalik ko'ngin nopus ko'zniki vaqtni uzartish mulozim edi. Jiddiy ishni jiddiy bejirish, alohida ishni alohida bejirib, xalqqa qulaylik yaratish tadbirlarini doimlik amaliylashtirib, ommaning tuyuqsiz yuz bergan jiddiy kasblarga qarata butun kun ommaning iltimos talabiga ovoz qo'shgan.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 21 dan 32 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altayda azraq yağmur yağadı. Temperatura 15-dən 28 selsiya gradusgacha. Çöçəkdə azraq yağmur yağadı. Temperatura 17-dən 33 selsiya gradusgacha. Uljida hava bulutlu olub, keyin azraq yağmur yağadı. Temperatura 19-dən 34 selsiya gradusgacha. Bortlarda hava bulutlu olub, keyin azraq yağmur yağadı. Temperatura 19-dən 35 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 38 selsiya gradusgacha. Kütəndə hava açıq olub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 36 selsiya gradusgacha. Şixanzədə hava açıq olub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 35 selsiya gradusgacha. Sanjidə hava açıq, temperatura 21-dən 35 selsiya gradusgacha. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-dən 28 selsiya gradusgacha. Turpanda hava açıq. Temperatura 24-dən 40 selsiya gradusgacha. Korluda hava açıq olub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-dən 29 selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 31 selsiya gradusgacha. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 31 selsiya gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağadı. Temperatura 17-dən 31 selsiya gradusgacha. Xotanda hava açıq. Temperatura 16-dən 28 selsiya gradusgacha. Ürümçidə hava açıq. Temperatura 21-dən 32 selsiya gradusgacha boladı. 3 ball qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni slow shooting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tuprak programısının alınışıqlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendeki məzmunları da alınış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərki nəzər sahibimizde, nin bu ösümlük zavudi kucadaki küçük kentki makallaşdı. Kent ahalıları işki aldıdılar tipini özgertip, pen tekniki bilidigan yeni, yeniçi dehkanğa aylandı.

0: Джунго белән сиясидеги үзара ишенешне чоңкырлаштырып, үзара нәп яткызыш һәмкарлыгыны күчәйтеп, һәр кайсы сахаларыдагы алаканы илгәри сүрүшкә изчил күч чыгарыды. Җанубий Африка бер Джунго сиясәтегә катъи әмәл кылды. Джунго белән таң тырышып, ике дәүләт башлыкларының ортак тонышын дәвамлык яхшы әмәлиләштереп, үзләренең ядролык мәнфәәтен кугдышын үз ара катъи куллап, көп тарафлык сахаларыдагы һәмкарлыкны күчәйтеп, İki dövlətinin yeni dövrdəki ümumyüzlük strategiyilik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətinin çoğunqurluşu və əməli buluşunu ilgiri sürüşünü xalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Qovyan Akbarat İşxanısı 6. ayının 23. günü Akbarat ilan qılışıqını açdı. Ala qıdar məsul xadım tonuşdurub, dövlətimiz avtomobil istimalını bütün zəncir boyu çəkən əydudu, dedi. Hörmətlik radio anlıqçıla, Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayım. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo alıcılar, mən Sumrət Yasin.
2: Radyo alıcı dostlar, 2 gün davamlaşqan Avrupa İttifaqı başlıqla yığını 6. ayının 19. günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqla yığını məzgilidə Avrupa İttifaqı əza dövlətlə Rusiya bilən uçuruşuş, Uzaq müddətlik xamçot qatarlıq qaralmalarda bəs münazirə qozğadı.
3: Amerika bilə İran 6-cı ayının 17-ci günü düşünüş əsləthməsinin rəsmi nusxasını elan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək boldu. Bu hüccətə əsasən Amerika bilə İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırqı kelişim hasil qılışqı vədi bərdi. Amerika bilə İran əsləthmədə qandaq vədləndi bərdi, əməlliləşdirişdə qandaq qiyin nöqtələr var. Hər qaysı tərəflər bununğa qandaq qaraydı?
2: Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yıqında axırlaşqan ösüm nisbitini müzakirə qilish yığınında uda 4 qetim Qoşmuş Ştat fondi ösüm nisbitini özgərtmədi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin rəisi Kevin Walsh yuqur pul paxallığı zərbisini pəsəyitiş bilən Trump hökumətinin ösümünü tövəllitiş besimiği taqabıl turuş otursa da pul siyasətini qandaq dəngsəb görüşünün xırsığı duş gəlməkdə.
3: Hürmetli radyoyanlı uçular, tövende de yakıtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Avrupa İttifaqı başlıqla yığını 6 ayının 19-cu günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqla yığını məzgilidə Avrupa İttifaqı əza dövlətlə Rusiya bilən uçuruşuş, uzaq müddətlik xamçot qatarlıq qaralmalarda bəs münazirə qozğadı. Mütəxəssislər və taratqula mundaq deyib qardı. Avrupa İttifaqı Rusiya bilən Ukrayna söhbəti qatarlıq zor xalqara məsələlərdə çətin qelişni xalamaydı. Amma kimnin Avrupağı vakalətən Söhbət üstülüğü ötüşünü bekitiştəs. Yeni bir növətlik, uzaq müddətlik xamçot arqılıq müdafiə işləri, kəsb rəqabəti qatarlıq yeni xırıslağa inkas qaytırış qıtoğur kilidu. Əmma əza dövlətlərinin hər qaysısının xamçot layəsini çördüyən pilallarını bir tərəp qılıştəs. Qay bilən reallıq arısı da Avrupa

Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika ilə İran 6-cı ayın 17-ci günü düşünüş əsasnaməsinin rəsmi nüsxəsini elan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək oldu. Bu hüccətə əsasən Amerika ilə İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırıncı kəlişim hasil qılışqa vədə verdi. Amerika ilə İran əsasnamədə qandaş vədlərini verdi. Əməliyyələşdirişdə qandaş qiyin nöqtələr var. Hər qaysı tərəflər bununğa qandaş qaraydı? Amerika İran düşünüş əsasnaməsi 14 türlük maddəni öz içigə aldı. 7 tür iki tərəfinin ortaq vədisi, 2 tür İranın vədisi, qalğan 5 tür Amerikanın vədisi. Aval İranın vədisi qarapaqaylı. 1. İran yadırı qorallığı erişməydiğallıqını ya ki onu tətki qılmaydiğallıqını təkidlədi. İranın hazır bar bolğan qoyuldurulğan yadırı materialları Xalqara Atom Energiyesi Orqanının nazarəçilikədə nəx meydanda suyulduruludu. 2. İran Hormuz boğazını qaytıdın içi vədidu. Əmdi Amerikanın vədisi qarapaqaylı. 1. Amerika İranğa qartılğan dəniz qamılını dərhal bekar qılıdı. Həm də ən axırqı kelişim hasil qılınğandan keyinki 30 gün içində Amerika armiyasını İranın ətrafındakı rayonlardan çəkindirdi. 2. Rayon həmrəhləri bilan həmkarlaşıb İranın qayıt quruş və iqtisadi tərəqqiyatına az digəndə 300 milyard Amerika dolları məbləğ saldı. 3. Ən axırqı kelişimdə keniş bekitilgən vaxt cədvəlinə əsasən İranğa qartılğan türlük cəzalarını toxtutdu. 4. İranın neft, neft məhsullatları və toğundu məhsullatlarını eksport qılış, həm də bank sodası, suğurta, transport qatarlıq barlıq yürüşlük mülazimətlərə yol qoydu. 5. İranın toğundulğan ya ki çəklimi qoçurğan məbləği və mülkünü umum yüzlü qoyu vedudu. Diqqət qılışqa ərzidiğin şu ki, əslətmədə oturuğu qoyulğan 60 günlük ən axırqı kelişim söhbət müddətini iki tərəfinin qoşulışı bilən uzar çıxıb oludu. Ən axırqı kelişim Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xəyəbsizlik Kengişinin bir çəkləş küçüge iqi qararı arqılıq təsdiqlanıdı. Amerika İran düşünüş əslətməsində mündaq təb yazıldı. Düşünüş əslətməsindəki alaqadar maddələrinin davamlıq icra qılınışıqı kapalətli qılış, Amerika İran ən axırqı kelişim söhbətini qanat yaydırışının aldanqı şərtdi. Hazırqı əhvaldan qarğanda bu düşünüş əslətməsini əməliyyələşdirişdə yanıla nurğun qiyin nöqtələr var. Bir tərəfdən Livan Urusiyasının uruş toxtatış istiqbalı eniq emas. Amerika İran düşünüş əslatması elan qılınışdan burun İsrailə 6-cı ayın 17-ci günü Livanın cənubi rayonuna yana bir qetim hava hücumu qıldı və topqu tutdu. İsrailə zonlisi Netanyahu və dövlət müdafiə ministri Katis yaxında İsrailə Livan, Suriya və Qəzza rayonunda işğal qılıb olğan atalmış xəbərsiz rayondan əskər çəkindirməyidiganlığını bildirdi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Baga Ay 6-cı ayın 18-ci günü, əgər İsrailiyə Livanğa davamlı hücum qılsa, vədisigi xilaflıq qılğan dəb qarılıdı, dedi. Baga Ay düşünüş əslətməsinin alaqadar maddələrini nəql gəltirib, Amerikanın İsrailiyədən Amerikanın İranğa bərgən vədisigi hörmət qılışını tələb qılış məsuliyyəti bağ, dedi. Onun da başqa düşünüş əslətməsi də, İran ən zor tırışçallıq körüstüb, uğurlaşdırış qılıb, Saudi paraxotlarının 60 gün içində Paris qoltuqı bilən Oman qoltuqı arasında həqsiz bexətlər berib kilişigi kapalətli qılıdı deyilgən bosumu. Amma Baga ay 6-cı ayının 18-ci günü İran bilən Oman Ormuz boğazını başqırış mexanizmini asas cəhətin bekitib, bu dəniz boğazıda təmirləgən mülazimətin həq alıdığılıqını bildirdi. İran İslam parlamentinin başlığı Kalibaf, Hormuz boğazı məngü burunqa altıqı qayıtmaydı. İran Hormuz boğazıdın mülazimət haqqı alıdı, dedi. Amerika Zontongi Trump 6-cı ayının 18-ci günü İcdimai Alaqı Taratqosuda yazma ilan qılıb, Amerika İran düşünüş əslətməsini tənqid qılğanlığa qəzəb bilən inkas qaytırdı, o mündaq dedi. Bu əxməklə məni İranğa anç qatı qıl bolmı deyidəb qaraydı. Ula ya həsət qılıdı, ya əski, ya əxməq. Trump ağaqlandırıb, əgər İran düşünüş əslətməsində bərgə vədisigə əməl qılmısa, Amerika İranını davamlıq bombardıman qılıdı, dedi. Kalibaf 6-cı ayın 17-ci günü mündaq dedi. Bu düşünüş əslətməsinin imzalanışı Amerikanın məğlubiyyət xatirəsi. Livan Cincu Danının rəhbəri Naim Qasım mündaq dedi. Düşünüş əslətməsi qayət zor qalbə. Livan fürsətini çın tutub, İsrailə armiyasını qoğlab çıxırdı. Xalqara Atom Energiyesi Orqanının baş iş becərgücüsü Grossi 6-cı ayının 18-ci günü Amerika ilə İranın düşünüş əsasnaməsi imzalanğanlığını qarşı aldığanlığını bildirdi. O mündaq dedi. Hazır düşünüş əsasnaməsinin imzalanışığı əgişib, texniki qatlamadakı müzakirə basqıcığı kirib, konkret qadam basqıçlarını tüzüşkü başlasaq boludu.
Pakistan zonglisi Şahbaz 6. ayının 18. günü ictimai alaqa taratqosu da İran bilan Amerika Iraq musafirlik imzalagan tushunish aslatmasining darhol kuchga ega bo'ladiganligini jakarladi. U munolani bildirdi. Bu tushunish aslatmasining tushunishni ilgari surish, o'zaro hurmat qilish va uzoq muddatlik tinchlikning puxta asosiga aylanishini umid qilaman. Fransiya zontongi Makron shu joy vaqti 6 ayning 18 kuni saharda ijtimoiy aloqa taratqosida Trampning Versal saroyining kechki ziyofatida bu hujjatga imzo qo'ygan videoni ham bahrlantirdi hamda bu kelishimning uzoq muddatlik tinchlik uchun yo'l ochib berganligini bildirdi. Rossiya diplomatiya ministrligi 6 ayning 18 kuni bayonot e'lon qilib, tushunish aslatmasining imzolanganligini qarshi oladiganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda har qaysi taraflarni Iran bilan Amerika hosil qilgan o'rtaq tonishga qattiq rioya qilib, Livanni o'z ichiga olgan O'tir Sharq rayoni vaziyatining yana keskinlashib ketishining oldini olishga murojaat qildi. Nurg'un xalqaro taratqolar mundaq deb qaradi. Bu tushunish aslatmasi Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib o'tishga turtki bo'lib, dunyoning iqtisodiy besimini yenikladi. Biroq tushunish aslatmasi faqat vaqtliq o'rinlashtirish. Bu Amerika bilan Iranning texnomurakkab qaralmalar ustida suhbat olib berishi uchun vaqtni qo'lga keltirishni maqsad qiladi.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texmü çoğ. Yataq öyü texmü köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçilər terminalı da masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqıl buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şincan tunca türkümdə 49 xil yerlik xaslıqı iyə milli tibabət doğrusunu ilan qıldı deyən xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə tonultılğan yeməkliklərini qançılık vaqt saqlıqılı buludu deyən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda İştaha nacar bolsa, iştahani qandaq etiş gerek degen məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcıla, əmdi deyqtınla programımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Yaqında Abdunum rayonluq Joyi Tibabiti Dorgarlikini Başqırış İdarisi Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun 1-ci türkümdəki yerlik xaslıqı igə milli tibabət dorları mündərəcəsini ilan qıldı. Zukam cəvhiri, Xənçən zupa cəvhiri, Qar laylısı okulu qatarlıq

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə toğlutdılğan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu degen məzmunda sözləb verimiz. Yazda yuqarı temperaturğa bərdaşlıq beriş təs. Toğlatqu ailədəki əsaslı güc bulub qalıdı. Nurğun kişi göç türdəki və tez toğlutdılğan yeməkliklərni besivilishqa adətlənən. Lekin yeməkliklərni toğlatqandan kən uzuqlıq qiyməti zor dərəcədə tövəlləb ketəmdi. Toğlatılğan yeməkliklərni qancılıq uzun saqlığılı buludu. Toğlatış şəraitidə mikroorqanizmla köpəyəlməydi. Şuna, çirişdən saqlaş doğrusu qoşşının haciti yox. Toğlatılğan yeməkliklərni mu nahaydı uzun vaqt saqlığılı buludu. Toğlatılğan meyvi köktatla adətdə şu pəsildiki yeni meyvi köktatlarını tıllab pişiqlanıdı. Qızdırğandın kiyin dərhal tez sürətdə toğlatıldı. Həm də nöldün tüvən 18 Celsiya gradusluq şəraitdə saqlanıdı. Bundaq bir tərəf qılğanda meyvi köktatlarının əsildiki uçq rəngini qulublab qoyğılı buludu. Şuna rəng beriş doğrusu işiltişinin haciti yox. Adətdə ailədə toğlatış bilən sanayətdə tez toğlatışının pərqi sırtqi körünüşü və təmidə. Məsələn, toğlatqıda toğlatıp özü təyərləğən bənşir, tanyuənni toğlatış sürəti asta, şəkillənən muz, kristali çoğ bolğaçqa məhsulatının sırtqı körünüşü tutuq bulub, pişurğandan kən jiltisi asan yerilib ketidi. Sanayətləşkən toğlatılğan yeməkliklərni toğlatış jarayanında tez toğlatış qurulması işiltilidi. Yeməklik içidəki su tərkibi tez sürətdə toğlab, uşaq muz kristalığa aylanıdı. Şuna sırtqı körünüşü aq rəngdi buludu. Pişurğandan kən təmi yaxşı buludu. Yeməklikni toğlatqandan kən uzuqluqnın xorab ketişi köp bulamdı. Toğlatılğan yeməkliklərə işiltilğan köktat, göç qatarlıq yeni xam materiallarını adətdə yığın ətrafdakı dehqançılıq meydanı yoki terixçilik bazası təminləydi. Yığvelinğandan kən bevasita toğlatılğan yeməklik pişiqlaş zavodiga yetkizib berildi. Yığvelinğandan tartib Toğlatışqıçı bolğan vaqt nahaydı qısqı boludu. Həm də muntizim toğlatış pişiqlaş zavudi yeməkliknin süpitini təkşürüb, layaqatlik bolğalıqını cəzimləşdürgəndən kiyin pakız yuyub andın pişiqlaşqa şıldıdı. Tez sürətdə toğlatıb bir tərəf qılınğan pişiqlanğan yeməkliklərdə ozuqluqnın xorab getişi nahaydı az boludu. Onundan başqa, nöldün tövən 18 Celsiya gradusluq turaqlıq temperaturda saqlığanda yeməkliknin uzuqlıq qiymətini köngüldükidək halətdə saqlıqılı buludu. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, toğlatılğan meyvə, köktatlarını yeni meyvə, köktatlağı siliştirğanda uzuqlıq qiyməti oxşaş buludikən. Hətta bəzi yeni meyvə köktatlarının uzuqlıq qiymətidin mu yuqarı buluşu mümkün ikən. Çünki yeni meyvi köktatlar üzvelinğandan kiyin neçə gün toşuluş arqılıq andın aşxanığı yetib barıdı. Bulub mu bu meyvi köktatlar ısıqlıq və nur bilən toluq uçuraşqanda nurğun vitamin və oksitlinişqa qarşı madıla toşuş jarayanı da xorab ketidi. Əgər yeni meyvi köktatlar soğuq saqlaş zənciri arqılıq istimalçıların qoluğu yetkizilsə, ozuqlıq sərbiyyati nahayta az boludu. Lekin toğlatılğan yeməkliklərni qayt-qayta toğlatqandan kiyin uzuqlıq qiymətində özgürüş buludu. Toğlatılğan yeməkliklər tunca qitim erigəndə yeməklik içidəki su tərkibi qaytadan tarqılıb, hüceyrə içidəki su tərkibi sırtqı xorab ketib, suda asa eriydigan uzuqlıq maddalar məsələn bəzi vitaminlar xorab ketidi. Şunun bilan birlə kiçik muz kristali üzlüksiz çoğuydu. Bundaq bolğanda muz kristalının hüceyrəki bolğan ziyni çoğuydu. Yeni bir qitim ergəndə uzuqluq köp ziyanğa uçuraydı. Şuna toğlatılğan yeməkliklərni qayt-qayta toğlatmaslıq kerek. Toğlatılğan yeməkliklərinin süpitigə kapalatlıq qiliş üçün toğlatılğan halətni saqlaş ən tayin muhim. Bununda tövəndiki inçki halqılağa diqqət qiliş kerek. Talla bazarlarını aylanğanda toğlatılğan yeməkliklərni ən axırda setib iliş. Soğuq saqlaş xaltısığı seliş,

0: şəraiti barlar quruq muzni siliş, yəni qatıq halətdəki karbon töt oksid. Yezit yəki oraş qayğızı bilən 2-3 qəvət orab ısıqlıq sümürüşünün aldını eliş üçün yeməklikni mal setiviliş xaltısının otdırısıqa qoysu boludu. Yaz pəslədə bu usul arqılıq yeməklikni 1 saat tonlutuş haltıda saqlıqılı boludu. Mal setiv alğandan kiyin dərhal öygü qaytıp tonlatqının tonlutuş bölümçisigi seliş. Tonlutulğan yeməklikni saqlaşının bihatar məzgeli boludu. Tonlutulğan yeməkliklərini tonlatqoğu selip qoysula həmi iş oğuşluq bolu verməydi. Saqlaş usulü saqlaş vaxtıqa tələb qoyludu. Saqlığanda qaysı məsillərgə diqqət qilish kerek. Oralmısıda buzulğan yaki peçti yırtılğan tonlutulğan yeməkliklərini bivasta tonlutuş bölümçisigə salmaslıq. Oralmının sırtıqa bir yeməklik xaltısı qoşuş həm də xaltının ağzını çın etib məhsulatının qurup getişi yaki yağının oksitilinib qilişidin saqlınış kerek. Tonlutulğan yeməkliklərini soğuq saqlaş bölümçisigə əməs tonlatqının tonlutuş bölümçisigə siliş kerek. Eğirgen yemekliklerini kaydı tonlutuşu bulmaydı. Soğuk havanın konveksiyasiga təsir yetiştin saqlanış üçün tonlutuş bölümçisini bək toşqız vətməsi gerek. Tonlutulğan yemekliklerin xaltısı köpüp qalsa, yani yigil bulamdı. Tonlutuş bölümçisinin işkini daim etip yapqanda, tonlutuş bölümçisinin temperaturisi örülüp getirdi. Oraş xaltısıdaki muz kristali sublimat siyalınıp, Gazga aylanğanlıqtan xaltı köpüp getidi. Adatta yeməkliknin süpidigə təsir yetməydi. Lekin, əgər temperatura örləb, yeməklikni eritiş jarayanında çirigən gaz payda bulu səbəbidin xaltının köpüp qilişini kəltürüp çıxarsa, yeşki bolmaydı. Tonlatılğan yeməkliklərini adatta qancılık saqlıqlı boludu. Tonlatqının işkini pat-pat içip yapqanda temperaturunun davalğışı çoğun bulup, tonlatılğan yeməkliklərinin süpüdümü təsir qoşuraydı. Adatta tonlatılğan yeməkliklərini öydə 2 aydın artıq saqlamasıq gerek. Əskertip qoyuşuq tegişlik şoki, kəsbi noxtadın qarğanda özü təyarlıqan bənşir, mant qatarlıqlarını tonlatıp saqlaş, bir xil vaqtlıq saqlaş vasitisi bulup, özü təyarlıqan tonlatılğan yeməkliklər Asta tonlutuşni baştan keçirirdi. Şuna tonlatquda uzak müddet saqlaşqı bolmaydı. En yaxsi bir ay içide yep buluş tavsiye kılınıdı. Tonlutulğan yemekliklerini yeştin burun eritiş gerek mi? Tonlutulğan bənşir, tonlutulğan kiçikirak, qatarlıq yemekliklerini eritişinin haceti yok. Tonlatqudun alğandan kiyin bivasta pişirişki boludu. Toxu, ördek, beliq, göç qatarlıq asası cəhətdən tonlutup tayarlanğan dəslapki yezeglik məhsulatlarını pişirişdən burun çoxum eğirgendin kiyin andın toğraş gerek. Daim işiltildiğen ton eğirtiş usulları qaysıla. Tövən temperaturda eğirtiş. Oralma xaltını tonlatqının soğuk saqlaş bölümçisigi selip asta-asta eğirtiş. Lekin yapılaqlanğan xam beliq göşini Oralma xaltıdan alğandan kiyin eritip, rənginin özgürüp getişidin saqlanış gerek. Tabi eritiş, oralma xaltını öy içidiki salqın jayqı koyuş. Eqivatqan sudu eritiş. Vaqt qıs əhvalda oralma xaltıdaki havanı çıxırıp etip, eğzini hem etip, eqivatqan suğı çılaş. Mikro dolqulluq ocaqtı tez eritiş. Bu xil eritiş usulu da çoxum aldı bilen ən tövən dərəcini işiltip, andın yeməkliknin haldiga asasən tədirici qızdırış gerek. Vaqt bək uzun bulup getib, yeməklik qurup qetib, şirnisinin iqib çıxışıdın saqılınış gerek.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yazda iştaha nəcəri bolsa, iştahanı qandaq içiş kerek degen məzmun diqqətinizdə bolar. Bugün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq adi hərəkəti, tamaqdan 15 minut burun yarım qaca normal temperaturluq yəki səl soğuq qarı ürük suyunu içiş, yəni təxminən 100 ml içiş muzlatmaslıq kerek. 6-cı ayının axırlarında Yuqarı temperatura körülüp, həzim qılı suyuqlıqının acırılıp çıxışı azıyıp, iştaha tutuludu. Qarıürük suyidiki qarıürük və şənca tərkibidə təbii organik kislata bulub, təm səzgüsü və şölgəy bizni qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını ilgiri sürüdü. Şunun bilən bilə, çüçməl təm həzim qılış refleksini qozğaydı. Pəqət, çüçməl təmni tetisilə aşqazan təyərlik xizmətini başlaydı. Məşğulat əskərtməsi. Bazarda setilvatqan qarı ürük suyunun şeker tərkibi yuqır bulub, özü qaynatışını təvsiyə qılımız. Qarı ürük, şənca, çüçük boyunun hər qaysısıdın 10 gramdan ilib, su qoşub, 30 minut qaynatıb, az mıqtarda namad selib, təmini tanşaymız. Tamaqdan burun pəqət yerim qaçı işçilidu. Bək köp isə aşqızan suyuqlıqını suyuldurudu. Bugün tamaq yeşdən burun heç nimə yigunuz kəlməsə, aval bir neçə yutum qarı ürük suyu içən. İştaha içilsa, tamaq andın məzlik dediydu. Ozuqluq yetişib mağıdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdüq, yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmılanı yenə, sılu, şıdin, abonicilə terminalını çürüb, anlıqsanla buludu.

0: 7456 456 7456
1: Doğru. Amda müşü 6 ay organik tövgü sütü doğrusu mən yeni bir qatım radio anlıqçılığa bir dəb bəlsəm. Amda müşü 6 ay şimalikanlı 47 gradus, yəni dünya itirap qılğan süt işləb çıxırışdı ki, altın bəlbaqı caylaşqan. Amda bu yətki tövgülər yaylı tipi qılğan bulub, təbii o çöplərin ozuqlu qılıdı, qarlıq dağdın eqib çüşkən suunu işçidi, onların sütü iş qandaq bulğunuş qıçırmıqan. Sahib, təbii, isil məsulat. Şuna qanal sütçülüginin yaylıqım organik, süt mənbəsim organik, pişiqləb işləş cəriyanım organik. Bizning mana shu 3 cho'ng organik e'tirof nomimiz bor. Bularning hammasi hukumatning munosabatli organlarining e'tirof qilishdan o'tgan. Mahsulotlarimizga mu saxtlikdan saqlanish kodi, manbani surishtirish kodi tushirilgan, shundaylar e'tirof nomimiz shunchalik to'liq. Endi uyga kelib ketgandan keyin mana shu kodlarni skanerlab, bevosita mana shu ishlab chiqarish ijozatnomalarimizni ko'rsanglarmi bo'ladi. Uning da sirt mana shu qanas markasidagi organik to'g'is talqin tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar. Onun sırt, yəni kalisi, magni, sinik, silin qatarlıqlar. Yəni onundan başqa tövgüs talqında adam bədəninə zərur bolğan 18 xil amino kislotası var. Mənim üçün bir qutu tövgüs talqınığa 36 xil ozuqluq mücəssəmlənən. Şuna məşə çoğla, kiçikla, yaşla, onundakı məşə otur yaşlardan tatıb yaşanğanlarğıca, ərlərdən tatıb ayallarğıca orta qismal qısaq buludu. Bir aylıq kişinin hamısının istimal qılışığa nəyitə maskildu. Mənim Səbəblikmü, Şincanın tövgüsləri qısqığını 10 yılda məmləkətimizdəki yaşanğanlardan tatıb ballarğıca, otur yaşlarğıca şünçilik yaxdırıb istimal qılışıqı erişdi. Ozuq tərkibi qançı mol bolsa, bədəngi boğan paydısımı şünçilik çoğun buldu. Onun üstəki bizdən bu məsulatımız bolsa, yəni müşü oğuz sütü, bazqıçıdki sap tövgüsü buludu. Şuna hazırdan özdən müşü, ailəmdikilər gibi soğatlıq qılay, oruq tuqqallarımğa, dostlarımğa soğatlıq beray digərlər tezdən malzakas qılavalımız. Çünki hazır məşu sağlamlıq soyuq qılış nəyətə modu bulub atıdə. Ailənizdikilərə, dostlarınızı soyuq qısınız mı buldu, özünüz əp qoyub ısınız mı buludu? Əmdə bizdən mənim məşu bir qrupa 6 qutusunun əsli bası 3588 yuan boğan tövgüs talqınımızdı. Bugün zavud tərəbdən bivas təminli gəşkə pəqatla 996 yuanlik mənim məşu itibar bağı çürüvətdiq. Onun da sırt 20 gramlıq 2 xal titim boluq əxsi soyuq qılındı. Siz uyunuz gelib gətkəndikən, ma qutulanın ağızını açmayı durup, muş işki xalt titim boluqın titip yakan. Bu da dike təmi yarı dediyseniz, onun dikken muş davamlı qısmalı qısınız buldu. Əgər bana yarımı dediyseniz, ma böyle qutu bir yeşik məsulatımızdan ikinci qıtımlıq setizliği təsir etkizmək əhvalası da bizgə qaytırvəsiniz buldu. Sizgi iş qanda çıxım çıxmaydı. Onun da sırtmış cıqıraq zakas qalb olaydı gəllər yava ki, konu xeridalarımız opqasa, işki qrupa 12 qutusunu pəqat 1992 yengilam çürüvətdiq. Əmdə siz manımışı 1992 yengə 12 qutu seti alsınız, biz sizgənə 5 xal tetim boğuluqı soğuk qılımız, onun da sırt 199 yengə qəmətədiki uyuq kəltürlüğa yastıq soğuk qılımız. Bulupmuş yaşanğanlar otur yaşlanın onun denki müş hazırqadak bizdə xizmət qılıb atqalanın uyqusu bütün nacarlab kitib bardı. Şoğa keçdə bir stakan mana müş tövgüs talqınımızı dəmləyisiz. Onun denki bizdə şunçilik yumşaq, rahat yastığımızın üstüdə uxlayısız. Şoğa sizin uyqusu bütünüz deyə məsəlindu degan gəp. Amda bizdə mavu zavuddan təminligən, bivası təminligən fəaliyyət boğalıq üçün hazırının özdə köprək seti olay degənlərgə faqat bir adam 4 qruplam zakaz qıla alaydı degan gəp. Amda müşü bunçı hesablab kəlsək bir qutu məhsulatımız aralan 166 yöngi toxtaydı. Amda manın qoxşaş oğuz sütü bazqıçıdiki tövgüs talqını və mındaq soğatlıqla bilən 166 yöngə 36 xil ozuq mücəssəmlənən tövgüs talqın setivalımız deyiş təz. Şuna hazırqıcə, yəni müşü zakaz qımağalla tövgüs talqını köp qanmıdı, hazırın özdə dostlar vaxtını çıxın tutub 0991-456-7456-yə 0991-456-7456-ğa telefon qılıb mal zakaz qısaq buludu,
0: Tövgüsü talqın haqqında nəyidi yaxşı ətraflıq çönçülən bədiniz Nigarə, rəhmət sizgə. Anlıqçılarımızın ki proqramımızı yaxdırıb anlıqallıqıqa, həm proqramımızğa aktivlik bilən qatnaşqallıqıqa rəhmət edimizə. Andıqa sal vaxtımız mı toşub qapdı, vaxt itibarı bilən proqramımızı məşəd ayaqlaşdırıqan bulsaq.
1: Buludu.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyu.
3: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyunu tətib yəqişini oylamsız.
3: Yipək yoludaki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə ızdınışlı

0: Korpusunun şucisi Yencun'un tonuşturuşça 3S sistemisi pul muamili mülazımıdı. Soğudgarı çakırış, udullaştırış, universal yürüşleştirişten ibaret 3C'den halkaralaşkan soğudu mülazımı sistemisini berpa kılgan.
1: Çet elge çetişlik pul muamili mülazımıdı cihette şehir boyunca 10 milyon artık visa, Venşi'da Katarlık çet el bankı kartlarına karta mülazimet kılalaydı. Ürümçi poiz stansisi, Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu, Şincan Halkara Çoğun Bazarı Katarlık noktuluk soğudu çemberkede, Çigra içi sırtıdaki çıkım kırış yollarını umumizlik ravallaştırdı. Hazır şehir boyunca 1139 ATM üskünesi çet el kartısının nakbul ilişini kollaydı. 20 çet el pulu almıştırış noktası, 7 avtomatik pulu almıştırış aparatı tesis kılındı. Körgezmin nek meydanına bir çet el pulunu vakaleten almıştırış maşinisi ve 2 pul muamili mülazimet maşinisi seplendi. Erkaysi çoğun mihmanhanalarda bir vakta çet el pulunu vakaleten almıştırış tor noktası tesis kılındı. Bütün şehirdeki 24 Çigradın ayrılganda baş kaytırılgan dükkanının 16'sı da algan vaktili kaytırış emelge aşırıldı. Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu'da 24 saat Çigradın ayrılganda baş kaytırış noktası tesis kılındı.
0: Soğudgar çakırış, udullaştırış cihette 32 ala süpetlik karxana ve bağcı rayonu nek meydanını közün keçiriş noktası kılıp tallanıp yeni materyal, biyo tibi doğra, Aqli iqtidarlıq, yasımıçılıq, qatarlıq kəsiblərini qapladı. Hər bir nöqtəyə məxsus əlaqələşdirici və sodigər çağırış məxsus xadimi səpləndi.
1: Körgəzmə sarayının universal mülazimeti cəhətdə Şincan Xalqara Körgəzmə mərkəzində 2 orunda universal iş beceriş nöqtəsi təsis qılınıb, tamojna, bac, pul muamili qatarlıq tarmaqlar birlikdə iş beceriş, sonra sənayət boyunca royxətə aldırış, məsləhət veriş, ərz qəbul qılış qatarlıq kəsiblərini bir tutaş becerirdi. Meydan saraylarına 10 qrupa aqli iqtidarlıq saqlaş yötkəş işkabi orunlaşdırıldı. Şunun bilen bir vakitte Cunguçe, İngilizce, Rusça, 3 tildeki Cungi tibabeti doğru gerilike boyunca has mülazimetini yolu koyup, Cungi tibabeti AI 4 diagnoz koyuş üskünesi ve kespi fizikilik davalaş doktorları katarlıkla seplendi. Katnaş cihette, ammevi katnaş, metro, taksi, toktalgu meydani katarlık transport küçü baylıqını bir tutaş pilallab, məxsus liniyanı zakaz kılış, əksiz oltırış, toktalgu oranının ortak bəhrimən buluş, əqli iqtidarlıq yetekləşdiğinin ibarat tüt çoğun tədbirini yolu koydu. Körgəzmügi katnışıdığan sodigarlı, setiveliş sodigarlıri və kəsbi tamaşmıla körgəzmü kenişkisi ya ki kiriş bileti bilən şəhərdeki amivi avtobus, metro, BRT-ğa əksiz oltralaydı. Yadırılıq sodi rayonlarda toşuş bekti təsis kılındı. Toşuş avtomobili bivasta körgəzmü mərkizgi barıdı. Körgəzmü mərkizinin 3 kilometr dairesindeki 6 organ, karxana, kəsbi oran körgəzmü məzgirədə toxtalğı meydanlarını sırtqı həqsiz ecivə tutu. Şəhər ağırları və sorgərlə, ürümçi qatna saxtısı yeni taratqı sepi arqılıq hər vaxt yol əhvali və aylınıb ötüş layihəsini təkşürsü boludu.
0: Arzulğan turmuş bölüki bilet kötki iqtisadını bastı qılıp, bütün şəhərdiki soda çəmbirki, yemək içmək mənzeri rayonu, mədəniyyət sayahat meydan sarayları, təntərbiyə meydanlarını həm türk qılıp, bilet kötküdün paydalınıp, yaxşı setiviliş, yaxşı sayahat, yaxşı uzurlanışdın ibarət üçcün yürüşlük pəaliyyətini yolu qoydu.
1: Mədəniyyət sayahat cəhətdə, Ürümçi məxsus sayahat liniyasının onunu yolu qoyub Muzi, Xunsan Bağdısı, Tianşan Çoğuncılığısı, Şincan Halkara Çoğun Bazarı Qatarlıq bəlgi xarakterlik caylarını tutaşdırıb, Yipək Ölü Mərinyat Tomuri, Dalıda Dəmeliş, Sanayət Mərinyat Sayahatdi, Keçilik Sayahat İstirahat Qatarlıq Başdiyimilanı qapladı. Tuzgöl Mənzir Rayonu, Şəhərlik Muzi Qatarlıqla Körgəzmigi Qatlaşıqçılığa kiriş biletini həqsiz kiriş, aldın kelişmisimi kiriş, həqsiz avazıq yetəkləş Qatarlıq mülazimətlərini yolu qoydu. Neçi 10 sayat kooperatifi aeroportka apırıp əkiliş, sayat sürüti tartış, hatırı boyumi soğuk kılış qatarlıq

0: alaylı imtiyazlar bilen təminləydi. Cungu Asiya Avropa körgəzmisi məzgəlidə şəhər boyucə 20 meydandan artıq mərniyyət paliti növət bilen ötküzülüdü.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge siliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Yaxşı dostlar, bu sayıbımızdə yanyu yapraqçısı nemi üçün həm çürük, həm məzəlik buludu deyən temada savad sözləb verimiz. Kiçik dostlar, sizlər hər qədim yanyu yapraqçısı yiyəndə özünləni tutalmay qalamsızlar. Nepiz yanyu yapraqçısını bir çişləsənlə qaras qurus qılğan avaz çıxıb, ağzınləni məzəlik puraq qaplaydı. Ondaqda sizlər yanyu yapraqçısının nemi üçün həm çürük, həm məzəlik buludğanlıqını, yumşaq yanyu bilən bütünləyi oxşamaydığanlıqını biləmsizlər. Əməliyyətdə acayip özgürüşlərinin həmmisi yanyu pişiqlaş cəriyanıdan kəlgən. Biz yaydığan xam yanyu və pişirilgan yanyunun işçigə lıq su yoşurungan bolğaşqa təmi yumşaq yepişqaq buluduq. Yanyu yapraqçısı təyirlanğanda işçi tağı hədilə yeni yanyuni pakısı yuyub, postını axlab dərəcədən taşqırı nepiz yanyu yapraqçısı qılıb toğraydı. Nepiz yanyu yapraqçısının ısıqlıq qobıl qılış kölümü inaydı çoğun bulub, keyin yuqri temperaturada qaqlab pişiruş yaki, yağda itildirub pişiruş arqılıq, işçidiki barlıq su tərkibi digüdək pakız parğı aylınıb kedidu. Su tərkibi bolmağan yanyu yapraqçısının işki qısmı kavak çürük bulub, qurulması alahidi boş buludu. Mana bu, yanyu yapraqçısını çişligəndə qaras qurus qılışının sırı. Əgər yanyu yapraqçısı bək qeylin toğralsa, suyu qurumaydı. Yegəndə yumşaq bulub, azraqmı çürük bulmaydı. Yanyu yapraqçısının məzilik pürqağı kəsək, bununqa yenə bir sır yoşurunqan. Susuzlandırılgan yanyu yapraqçısının özüdüla yanyunun qoyu xuş pürqı ba. Keyin işçila yenə yanyu yapraqçısıqa ərxil teytutqu, şoxla, kavab, əsli təm, kava qatarlıq təmlədiki talqan materiallarını qoşub, yanyu yapraqçısının yüzügə təkşi orab qoyudu. Nepiz yanyu yapraqçısının sırtqı yüzü çoğun bolub, teytutqu talqınını məhkəm tutub durudu. Hər bir çişləmdən məzilik puraqni teytiqli boludu. Əslində, adətki yanyu susuzlandırış, təm tənşəştək acayip özgürüşlər arqılıq, biz yaxşı görüdüğən çürük, uşaq çüşək yeməkliki aylanı dəkən. Bıraq, yanyu yapraqçısı yağda etildirib pişirilgən uşaq çüşək yeməklik bulub, kiçik dostlar köp yesib olmaydı. Muvabıq mıqtarda yegəndə, deyəmə, sağlam boludu. Sevimli kiçik dostlar yuqurada, Şinjan Radio Televiziya İstansısının Gülğuncula proqramısı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anılmaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığıda Slow Shitting abonacılar terminalımızını çürüb anlısanla boludu. Proqramımızını yaqdırıb anlığının lağı rəhmət, deyiqtınla davamlıq istansısımızın anlı diliş aldıdı turğan başqa proqramları da bolsın.

0: Bugün keçidin ət günüzgece Şimali Şincanın qarbi və Şimali, Şeyxənzi şəhərinin canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincanın qarbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin canobidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin qərbi və şimali, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Qızılsu oblastı, Bayınqulun oblastının şimali, Turpan şəhərinin şimali, Kumul şəhəri qatarlıq caylardakı tağlıq rayonunun qismən caylarda otura alıqyaki qatlıq yamğur, qismən caylarda qar yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Bayınqulun oblastının şimali, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızırda 8-9 bal boran, Canobi Şincan oymalıqının otur şərqidə 5 bal ətrafıda qeypaş şərqi şamili çıxıdı. Tiyanşanın şimali etki, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşılığan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Bunun içində Sancı oblastının şimali, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda yuqarı temperatura 37 Selsiyə qradusun yuqarı, Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin qismən caylarda 40 Selsiyə qradusun yuqarı buludu. Şunu alayda əskertimiz ki, kəlgüsü üç gündə Şimali Şincanın qərbi, Canobi Şincanın qərbi, Tiyanşan Tağlıq rayonu, Bayınqulun oblastıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarda yığında höl yığın miqdarı köp oludu. Yuqurqı rayonlardaki qismən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük höl yığın, güldürmamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük, konveksiyalik qabarayı körülüş ehtimallıqı bir qadar çoğun. Qismən caylarda arılaş, kəlkün və latqı şeyxillik eqin, gömürlüş qatarlıq yevu apətlərdən müdafiyeliniş kerek. Tiyanşanın şimali etki, Canobi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarda yuqurı temperaturlu qabarayı körülüdü. Ot apti xətirinin qabarayı dərecisi bir qədər yuqri. Sıq ötüb qilişinin aldın iliş, temperaturunu tövvəllitiş və ot işiltiş bir xətirliki diqqət qılı sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüzü geçə, hava bulutluq bulub azıraq ötkünçü yamğur yağıdı. Tövən temperatura 21 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 33 Selsiyə qradus bulud.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Avtonom rayon iş qorunlaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını çonqırı yolu qoyub, yaşlardın iş qorunlaşı, iyilik tiklişgə dəl cahidi yardım verdi.
0: Bu yıl 1-ci ayın 4-cü ayıca Avtonom rayonunun adetki amibi xamçut kırmı bulturku şu məzgirlikdən 10% deyişib, kırımının eşiş nisbiti məmliket boyucu 4-cü orunda durdu.
1: Tiyanşan Xalqara Airportu 93 növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi qatnışış üçün çiqradın kirgən yolucula yuqru dolqonunu kütüb aldı.
0: Avtonom rayonundaki suçluq tarmaqları kəlgün məzgilidiki çoğun sınaqını bütün küş bilən kütüb elib, kəlgündün müdafiyeliniş bir xətərlik sızıqını müstəkkəmlidi.
1: Şincanın 2026-cı illik Ali Mektəb imtihan nomor çeki elan qılındı.
0: Yazının otturulurdaki 6-cı ayda Şincanın arqaysi caylarda özgeci meyvelerden mol husul ilindi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musafıya yetekçili qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgu ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşına aldın qorunğu qoyuş kerek dəb təkidlədi. İşqi uğurluşuş, xəliq turmuşdaki ən çoğ, ən asasi iş. Avtonom rayon işqi uğurluşuşuna aldın qorunğu qoyuş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, bir qatar əməli tədbirlər bilən yaşlarının işqi uğurluşu iyilik tiklişigə dəl cahidi yardım bərdi. Şincanın Sifən Daşvesi, Arşan Məktəb rayonunun oquqıçlarının işqorulışı iyilik tiklişi yetəkçilik qılış mülazimət mərkizdə, Şincanın Sifən Daşvesi, Sodi Şöyəninin xəlqara Sodi kəsibidə oquvatqan Bihau Kün, kompüter kəsibidə oquvatqan sabahlış bilən birləşib, torda çətəlgi yüzləngən oqtı süpüsü qurub, özünün iyilik tikləş yolunu açdı. Bihau Kün muhbirga mektebinin iş kuruluşuş, iyilik tikleşki yetekçilik kılış mülazimet merkezinin iyilik tikleş, işku uruluşuş arzusu ve okuguçlarını siyaset cahitin mesleğiyat veriş, hizmet izleşini udullaştırış, iyilik tikleş boyu içi yetiştiriş katarlı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hörmətlik radio dinləyicilər, gözəl naxşı musiqiləri ilə dil tarınızı çəkib, ajayib mung dünyasına başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yenə siz üçün xidmətdə olur. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınız Gülvan xan namlıq naxşa. Qınamsa Bəhr Alqaysılar.

0: Qadirlik dostlar, əmri könül aramınlarda boladığını anamğı təqdim namlı qırğızca naqşa.
1: Mirimin ısıq çaydarım, altından qımbat ardağım, ataylavşılırımdı, apakesizgah.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 24 günü, çarşamba.
1: Avval havarayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Şeyxənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin qərbi və şimali, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Qızılsu oblastı, Bayınqulun oblastının şimali, Turpan şəhərinin şimali, Kumul şəhəri qatarlıq caylardakı tağlıq rayonunun qismən caylarda oturalıqdakı qatlıq yağmur, qismən caylarda qar yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Bayınqulun oblastının şimali, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal İğızırda 8-9 bal boran, Cənubi Şincan oymalıqının otur şərqidə 5 bal ətrafında qeybaş şərq şamili çıxıdı. Tiyanşanın şimali etki, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşılığan yuqur temperaturluq abarayı görülüdü. Bunun içində Sancı oblastının şimali, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda yuqur temperatura 37 Selsiyə qradusun yuqri, Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin qismən caylarda 40 Selsiyə qradusun yuqri buludu. Şunu alaydı əskertimiz ki, kəlgüsü üç gündə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbi, Tiyanşan Tağlıq rayonu, Bayınqulun oblastıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarda yığındı höl yığın miqdarı köp oludu. Yuqurqı rayonlardaki qismən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük höl yığın, güldürmamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük konveksiyeli qabarayı körülüş ehtimallıqı bir qədər çoğun. Qismən caylarda arılaş, kəlkün və latqı şeyxillik eqin, gömürlüş qatarlıq yevu apətlərdən müdafiyeliniş kerek. Tiyanşanın şimali etki, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarda yuqur temperaturluq havarayı görülüdü. Ot apti xətirinin havarayı dərecisi bir qədər yuqri. Sıqı ötüb qilişinin aldınilish, temperaturunu tövvəllitiş və ot işiltiş bir xətirliki diqqət qılı sürür.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüzü keçə, hava bulutluq bulub azıraq ötkünçü yamğur yağıdı. Tövən temperatura 21 Selsiya gradus, yuqri temperatura 33 Selsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayon

0: Yükselo Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehri 3S mulazmet sistemisini ilan kılıp, halkara körgezme mulazmet ülgüsünü yaratkalıkını dönüştürümüz. Yakında Ürümçi şehri 3S şehir süpüti mulazmet sistemisini ilan kıldı. Bu yukarı önümlük soğudu işleri, ravan seper, azade turmuştun ibaret 3 bölekni öz işçiye alıdı. Bu 3 bölekni İngilizce baş harfinin hemmesi S bolgaçka kıskartılıp 3S dep atılgan. Muşu asasta çigra halkıgan pul muamele, kesp körüki, seperde itibar kılış, bilet kötüki iktisadi, merniyet sayat körüki katarlık yürüyüşlük tedbirlerini yolu koyup, inçki mulazmet arkalık körgezmeki kapalatlık kılıdı.
1: Ürümçi şehirlik soda işleri idaresi partiya korpusunun şucisi Yencun'un tanıştırışça 3S sistemisi pul muamili mulazımıdı. Sodigarı çakırış, udullaştırış, universal yürüyüşleştirişten ibaret 3C'den halkaralaşkan soda mulazımı sistemisini berpa kılgan.
0: Çet elge çetişlik pul muamili mulazımıdı cihette şehir boyunca 10 milyon artık visa, Venşi'da Katarlık çet el bankı kartları karta mulazmet kılalaydı. Ürümçi poiz stansisi, Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu, Şincan Halkara Çoğun Bazarı Katarlık Nuhtuluk Soğudu Çemberki de Çigra içi sırtıdaki çıkım kılış yollarını umumizlik ravallaştırdı. Hazır şehir boyunca 1139 ATM üskünüsü çet el kartısının nehpul ilişini kollaydı. 20 çet el pulu almıştırış noktası, 7 avtomatik pulu almıştırış aparatı tesis kılındı. Körgezmin nek meydanına bir çet el pulunu vakaleten almıştırış maşinisi ve 2 pul muamili mulazmet maşinisi seplendi. Erkaysi çoğun mihmanhanılada, birli vakta çet el pulunu vakaleten almıştırış tor noktası tesis kılındı. Bütün şehirdeki 24 Çigradın ayrılganda baş kaytırılgan dükkanının 16'sı da algan vaktili kaytırış emelge aşırıldı. Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu'da 24 saat Çigradın ayrılganda baş kaytırış noktası tesis kılındı.
1: Sodiger çakırış, udullaştırış cihette 32 ala süpetlik karxana ve bağcı rayonu nek meydanını közün keçiriş noktası kılıp tallanıp yeni materyal, biyotibi doğra, Aqli iqtidarlıq, yasımıçılıq, qatarlıq kəsiblərini qapladı. Hər bir nöqtəyə məxsus alaqlaşqıcı və sodigər çağırış məxsus xadimi səpləndi.
0: Körgəzmə sarayının universal mülazimeti cəhətdə Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində 2 orunda universal işbeciriş nöqtəsi təsis qılınıb, tamojna, baj, pul muamili qatarlıq tarmaqla birlikdə işbeciriş, soda sənayət boyunca royxətki aldırış, məsləhət veriş, ərz qobul qılış qatarlıq kəsiblərini bir tutaş becirdi. Meydan saraylığa 10 qrupa əqli iqtidarlıq saqlaş, yötkəş işkabi orlaşdırıldı. Şunun bilen bir vakitte Cunguçe, İngilizce, Rusça, 3 tildeki Cungi Tibabeti doğru gerideki boyunca has mulazimetini yolu koyup, Cungi Tibabeti AI 4 diagnoz koyuş üskünesi ve kespi fizikilik davalaş doktorları katarlıkla seplendi. Katnaş cihette, ammevi katnaş, metro, taksi, toktalgu meydani katarlık transport küçü baylıqını bir tutaş planlap, məxsus liniyanı zakaz kılış, əksiz oltırış, toktalgu orundan ortak bəhrimən buluş, əqli iqtidarlıq yetekləşdiğin ibarat tört çoğun tədbirini yolu koydu. Körgəzmügi katnışıdığan sodigərlə, setiveliş sodigərləri və kəsbi tamaşıbılla körgəzmü kenişkisi ya ki kiriş bileti bilən şəhərdəki amivi avtobus, metro, BRT-ğa əksiz oltıralaydı. Yadırılıq sodi rayonlarda toşuş bekti təsis kılındı. Toşuş avtomobili bir vasitə körgəzmü mərkəzgi barıdı. Körgəzmü mərkəzinin 3 kilometr dairesindeki 6 organ, karxana, kəsbi orun körgəzmü məzgəlidə toxtalğı meydanlarını sırtqı həqsiz ekivetidir. Şəhər ağırları və sorgərlə, ürümçi qatna saxtısı yeni taratqı sepi arqılıq, hər vaqt yol əhvali və aylınıb ötüş layihəsini təkşürsü boludur.
1: Arzulgan turmuş bölüki bilet kötki ixtisadını bastıqılıp, bütün şəhərdiki soda çəmbiriki, yemək içmək mənzeri rayonu, mədəniyyət sayahat meydan sarayları, təntərbiyə meydanlarını həm türtki qılıp, bilet kötküdün paydalanıp, yaxşı setiviliş, yaxşı sayahat, yaxşı huzurlanıştın ibarət üç cün yürüşlük pəaliyyətini yolqa qoydu.
0: Mədəniyyət sayahat cəhətdə, Ürümçi məxsus sayahat liniyəsindən onu yolqa qoyub, muzi, Xunsan bağçısı, Tianshan,

0: Radio anguchla. Tuproq bolmasy kök tatlaryny emege taýnyp äý buludy, kançylyk wagtda andyn ýygwalgyl buludy. Kuça şäheri Üçözdäň ýesiniň Yunku Tongshin kentindäki akıl yezgilik üsümlük zavuti bunun cevap verdi. Bugünkü gülün vatkan yezik kentlerine nazar sahipimiz köpçülükke Yonku Tongshin kentindeki akıl dekmançılık üsümlük zavutideki kent ahalarının işki aldıdılar. Kanda kılıp tip özgerti pen teknika arkalık yanıç dekkanga aylangalık doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında bu üsümlük zavutu girgende emmi yer yap yeşillik tolgan neydi? Şansay, Tonghau Palek qatarlıq yoprmaqlıq köktatlarının ösüş əhvali kişinin xoşal qıladdi. Əqli iqtidarlaşqan yezi iyilik yığış üskünüsü, parniknin yorqluq, temperatura, nəmlik qatarlıq görsət küşlərini optimatik təkşürüb ölçə vatatdi. Teknik xadımlar üskünlərinin yürüşüş əhvalini toxtumayı təkşürüb atatdi. Tekşi üstürgüç üstüdə ozuqluq soyuqluqı aylanıp iqib köktatlarga ozuqluq yetküzüp berib atatdi. Bütün jaryallıq aqli iqtidarlaşqan, inçikiləşkən teriqçılıq əndiyisi zamanevi yezi igilik pən texnikisinin sekri küçünü namayyan qılgan idi.
0: Zavutnun bir bulundu 25 yaşlıq Zinnetgül Ənvər Aldıraş işləb atatdi. O, Yonku Tongshin kentidin bulup, 2023-cü ili Şincan yezgilik daşüsünü bütküzgən deyinkin, yurtuğu qaytıp üsümlük zavutada işləşini talıqan idi.
1: Yeniden üzülgen Şinsay, palekni pakız yuyup, toğrap eziş maşınısı saldı. Yenik aylanğan avazgı əgişip, sözük köktat şerbeti nahide tezla tayar boldi. Sözük yap yeşil şerbettin, köktatnın sos xuş yedi dımaqı urulup duraddi. İçkende kişiye tatlıq hem içişlik bilinetti. Xuş yedini purap kelgen ekskursiyacılar, kent ahalıları tertip boyuca tetip görüp, yemeklik materiallarının yeni, təminin təbii ikallikini ağzı-ağzıqı təgmey maqtaşdi. Zinnetgül mundaq dedi. Bu köktatlarga bütün jaryanda dehqancılık doğrusu, eğir metal, hormon işletilmeyen, nəq yeğip, nəq sıkıp çıkırılıp, ən haqiqi təmi saqlap qeylinğan.
0: Bugün kündü Zinnetgül köp vəzipini tən üstüki aldı. O, ösümlük zavutunun bivas körüstüş ticareti, sin kiriştiriş, xeridarların kütüveliş qatarlıq, kündülük işlerine məsul. Yine, Batay'daki içimliklerin teyirlişkin məsul. Xizmet küçükkendin ki, o kollektiflen birlikte köpül sağlamlıq içimliklerin tətqiq kılıp açdı. Yeni türdeki neyşi içimlikini bazarga selip, 3 ay bulmayla, xuruç koşulmağan təmi yaxşı buluş tək alaylıkı tayınıp, istimasılarının yaq turuşağı erişdi.
1: Kentdeki özgürüşler tılgı elinğanda Zinnetgül çoğunkur təsiratqı ege boldi, o mundaq dedi. Ösümlük zavuti mıqallaşqandın kiyin əmmin ərsə özgərdi. Norğun kent ahalısı ən-ənivi terikçilik bilən xoşluşup, zavutqı kirib işledi. Köpçilik texniklarga əgişip, əqli iqtidarlıq üskünə məşğulati. Ozuqluq soyuqluqını tənşəşini ögünüp, qədəm-qədəm tip özgərdib, texniki bilidigan, Məşğulat qılalaydıqan, pən texniki bilidiqan yeniçi dehqanğa aylanıp, işqi orullışıp kirimni aşırışının yeni tamak qatısını çın tuttu.
0: Bu yerge nurğun ayğı üzülmeydiqan mihmallar ekskursiya və ögünüşki kilip, ilgar tupraqsız öztürüş texnikisini şucaydaki texmi köp kişigi bildirdi. İlgirki cimcit çölükteki kent bir özümlük zavut sebeplik bütünlüy yeni hayati kuşkutu oldu.
1: Pan texnik toyğızıgı tolgan bu ösümlük zavuti Jejang ülkesinin Ningbo şehrinin Şinjanga neşallık yardan beriştiki ülgü türü. Şundakla işki jayının şarkı rayollar bilen, garip rayollarının əmkarlıqını çoğunkurlaştırıp, yezi kentlerini güllendirişini olgı silcetiştiki bir məqsette ortak beyiş kasıpkanısı bu türge cemi 100 milyon yuan məbləq selindigan bolup, birinci kararlıq kuruluşqa 20 milyon yuan məbləq selindigan. Egiligen yer kölümi 6912 kvadrat metr. 2023-cü ili makallaşqandın bu yan, şu jayının ən-ənivi yezi egilikki de, təbiyyatki tayınıp, tirikçilik kılıştak boğumu halet üzül kesil buzup taşlandı.
0: Kuca Jin Shuan təminləş zənciri çəklik şirkətinin baş direktori, ösümlük zavutunun məsuli Li Song Song mundaq dedi. Biz Ningbo'nun pişip yetilgən tıpıraqsız soda yetiştiriş texnikasını kirgizib, Təbii nur bilən süni nurunu birləşdirib, öz iş mühitinə əqli iqtidarlıq təngişiduq və tizgiliduq. Bu yerdə kök tatlarının öz iş dəvriliki zor dərəcədə qısqardı. Şınsayını misalqa alsaq, öz türüşdün yığışıqca pəqət 30 gün vaxt kediduq. Bu ən-ənəvi teyriqçılıqdın 20-ı yıqın vaxt qısqardı. Bütün yılda o da 18 qetimdən 20 qetimgəçə yupurmaqlı kök tatı öz türgül buludu. Mu 5 osoli 10 tonuqı yitidu. Bu ən-ənəvi kök tat parnikinin 8 həssindən 10 həssi geç doğru gelidu. Zavut tazır 14 xil yupurmaqlı kök tat 6 xil savmi sordu ba. Bunun içi de Cejan Ülkülük Yezgilik Pallar Akademiyası yetiştirgen Yövan Savmi Ningbo Şerlik Yezgilik Pallar Akademiyası yetiştirgen Mıncin Hatarlık Elasifetik sortlar var.
1: Ningbo şehrinin Şincan'a nişanlık yerden bir iş aldın kısap komandalık iştabıdaki Kespi Teknik Gohan Ru yurtdan elib gelgen meyve köktat sortlarının çöllükte yıldız tartkallıkını görüp intayin təsirlendi. O hayacanlanğan halda mındaq dedi. Xuddi başqa yurtda öz balamni körgendek boldum. Aralıq yaraq bulsumu, biz yetiştirgen ala süpetlik sortlar bu yerde sağlam ösubatıdı. Köpçelik, oxşaş tərəqiyat arzusunu köngligi püküp, bir məqsətdə həmkarlışı batımız. Bu, mağa çəksiz eyliliklik es kıldırdı.
0: Ösümlük zabıtı kurulğan enkin, kent ahalırmı şununla əgişip nəpki erişdi. Türde kent kolektifi karxana kent ahalısı birleştirilgen ortak 5 endisi kullanılıp, yezi kentlerinin bekar turgan baylıqı canlandırılıp, maharet bu iş terbiyeleş, daimlik kanat yaydırılıp, Şincan'ın nişanlık yardan bir işten kan bir işten kan işleşki özgürüşüge türtkü boğuldu. Hazır zavutta 20'den artık kent ahalısı mukun işe uğurlaştı.
1: Kent ahalısı Enver İsmail Dəl şularının biri. Dəsləbdə o ən-ənəvi teyrikçılıq nala bilətdi. Əqli iqtidarlıq üskünlərini işiltişini bilməkdi. Ningbo-diki texniklarının birgə yardan birişi, yölüşü bilən o bütün yürüşlük məşğulat tərtibini pişiq igiləb, zavudda texnik tayançıqa aylınıb, aylıq kirimi muqim boldi. Onun xotunumu Savmi Östürüş rayonuna girib xizmət qıldı. Ər xotun işgəylən işgi aldıdıla işgi uğrulışıb kirimini aşırıb, pən texnikinin gezi iyiliki və turmışqı elib gəlgən özgürüşlərini həqiqi hiss qıldı.
0: Kəsib elib gəlgən özgürüşlər kənd ahalarının kirimidə ipadınıbla qalmayı, yəni onlarının 3 vaxt tamı qığımısındı. Kənd ahalısı Gülnisa Əmətdən tamak üstündəki özgürüşki bolğan təsiratı ən çoğun o mundaq dedi. İlgiri yeşil yupurmaqlı kök tatlarının türü az bazı yoxur idi. Yaxdırıb yeme etdim, həm az ye etdim. Hazır talla bazırını aylanğac, üzümlük zavut üstürgən, şınsay, palekna xalğandı elib kilələymən. Yemek içmək adetim özgərdi, şundaqla texmu sağlam boldum. Keçdə Gülnisanın uydu bir təqsi yap yeşil şınsay üstəlgə tizildi. Üzümlük zavutunun çırığı texçi yenib duraddı. Keçki şamalda Ningbo savmisindən oxşu idi, dimaqqa urulup turatdı.

Yakında Şincan Yezgilik Daşüsü Otlakçılık Mutakasılar Kolektifi tətqiq qılıb açqan birini toluqlaş çikini yolu qoyuş üçünü östürüş bu içi yaxşılaş toplaşdırış texnikisi dövlətinin keşfiyyat patnitiga erişdi. Bu texnika otlaq bilən çarbının zidiyyətini pəsəyitib, otlaq baylıqının paydalanış ürününü östürüb, otlaq çarbıcılıqının yuqur sifətlik tərəqiyyatını pən texniki triki bilən təminləşki türkü boludu. Birini toluqlaş, avdurmay toluqlat terişini, yəni tıpıraqdan avdurulışı imkan qədər azayış aldın şərtədə, muvaffıq kilidən ot çöp uruqlarını çekingən otlaqlarına dəlcaydı toluqlaşını körüstüdü. İşkini yolu qoyuş, dəlcaydı soğuruş və dəlcaydı oğutlaşını yürüşləşdirib yolu qoyub, ot çöplərinin üsüş, basqıçı, tıpıraqdan su və uzuqluq əhvalıq asasən ilmi pərviş qilişini körüstüdü. Üçünü östürüş, otlaqdın münbətliki, otlaqdın işləb çıxırış küçü və deyxan çarvışlardın kirmini mas aşırışını körüstüdü. Şincan Yezgilik Daşüsü Otlaqçılıq Pən Tətqiqat Kolektifinin əzası Van Şörü mundaq tunuşdurdu. Kolektif bu məzgildə Xıcana istiki Bayınbulaq yaylıqı Tiyanşan Taş Ormin ətrapı da otlaq nəsli kəltürüş xızımından qanat yaydırıb, Bayınbulaq yaylıqı da uzaqdan bu yan saqlanıb kilovatqan otlaqdan işləb çıxırış küçü bir qədər tüvən buluş, taqır yer, taqır dağ külümü, keniş qatarlıq gəvirlik məsələlər nəl qılış küçüdü. O, mundaq dedi. Bayınbulaq oxşaş bunda qatlıq soğuk buluduğun deyiniz yüzdün iğiz muhit qarta biz tüvendikdək tənşəş ilip bağlıq. Birinci, teriş vaxtını tənşəş tüvend temperatura

Алтын чайда көк таты ва мевелернин хуш иди атрапка таралды. Каркаш нахиясынын Ява езиси Лали көл кентидеги Шинжаң Вэнчжаң ези ийгилиги тараккыят чеклик ширкетинин терекчилик базасында асиялык парниклар ретлик силинган болуп, адамга як мевеси, тауз, когун, көклаза катарлык меве көк таттар аркаркыдан пишип базарга силинди. Yeni meyveler üzüşünün avat meskilini kütüb elib, yezi kentlerinin istirahat meyve köktat üzüş kəsbinin hayati küçü urğutildi. 2024 yılı 9 ayda kurulgan Şinjan Wenjiang yezi egilik tərəqiyat çəklik şirkiti xas meyve köktatlarını köyləmləşdirib terişini asasi ticaret kəsb qılgan bolub. Növətdə bazıdaki cəmi 8 terikçilik barnikinin terikçilik türləri mol. Qurulması muvaffaq boldi. Bu kölümi cəmi 4 mo kelidigan 2 adamgiya mevisi parniki. Cəmi 8 mo kelidigan 4 tavuz parniki. 2 mo kelidigan 1 qoğun parniki. Həm də 2 mo kelidigan 1 köktat lazı parnikini öz işçigə aladı. Hazır türlük meyve köktatlarının özüş əhvali kişini xoşal qılıdığan bolub, arqa-arqıdan pişib, sırtqı eçiv etilgən saylı sayahat özüşi, Şu jayni Yezkent istirahat sayli sayahidiki yeni barar jayga aylandırdı. Xas parnik kesbinin muqim taraqiyati şu jaydiki ammanın yakın etrapta işgi urulishi. Kirimini muqim aşırışıga önümlük törtkü boldi. Növette baza şu jaydiki 8 kent ahalısını muqim işgi urulashtırıp işlemcilerinin aylık otturca iş haqqi 3200 yuanga yetib, ommaning ichki oldidalar ishqa o'rinlashib kirimini oshirishi haqiqiy ishqa oshirildi.